0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב לכם חברים, שלום לכם, שנה טובה לכם, אנחנו עוד נברך אתכם בסיום התוכנית. אז גם הפעם אני פותחת בצורה טיפה שונה. אז קודם כל נאמר לכם שאתם על הרדיו החברתי הראשון. התוכנית היא קופסת ההפתעות. אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. והיום חברים, יש לנו תוכנית מיוחדת עבורי. אני הולכת לספר לכם כמה וכמה סיפורים אישיים שקשורים באלבומים שלפעמים הפכתי עולמות כדי להשיג אותם. ואלה אלבומים שמכילים שירים שאני מאוד מאוד אוהבת באופן מיוחד. יש אחד מהם שאני משדרת 11 שנה בתחנה הזאת, ואני עוד לא השמעתי את השירים מתוך האלבום הזה, ואני מאוד מתרגשת, תכף נספר לכם את הסיפור. קודם כל נאמר לכם שאתם יכולים לראות אותנו ולשמוע אותנו, באתר שלנו, בגוגל בעברית הרדיו החברתי הראשון, ביישומונים שלנו, באייפונים למיניהם, באנדרואידים למיניהם, בטלוויזיות החכמות. כמו כן ניתן לשמוע אותנו ברדיו קסם, 106 FM באזור המרכז, עד עוד השרון נדמה לי, גם חולון, תל אביב, רמת גן, בת ים, כל האזור הזה, גם ברדיו קריות. וזהו, אני די חוששת שפייסבוק או שיחסום לי את הסרטון, גם בפייסבוק שלי כמובן, וגם בפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון, אני חוששת שפייסבוק יסתום לי את השידור, יפסיק אותו, אינני יודעת. גם בסטורי הם משתיקים לרוב את כל הסטוריס שלי, אבל אני מעלה את התוכנית אחרי זה לאתר שלי, למיקס קלאוד, וניתן לשמוע את הכל ללא שום הפרעות. זהו, אלה הדברים נאמרו, ואז נתחיל בתוכנית. אני הולכת להשמיע לכם הרכב שלא משמיעים אותו היום, ואני הולכת להקרין לכם קליפ. והרכב הזה הוא הרכב בידור מקנדה, ושמו סרק דו סולי. מי שמכיר אותו יודע על מה אני מדברת, מי שלא, אני הולכת להקרין לכם קליפ כדי שתראו על מה אני מדברת. זה קרקס, זה הרכב בידור של הרוב, זה הופעות קרקס, יש להם יותר מ-50 מופעים, והם הופיעו בכל העולם עם המופעים שלהם. זה משלב אלמנטים של קרקס וגם מוזיקה משובחת. והרכב הזה היה בארץ בשתי הופעות. ב-2012 בהופעה אלגריה, ואני ראיתי את שתי ההופעות, וההופעה השנייה, תכף נספר לכם, אלגריה, זה השיר הנושא, אני שמעתי אותו, שמעתי איזה קטע איפשהו ברדיו, ומאוד אהבתי, הוא מאוד אהבתי, יש לומר, ואז התחלתי לחפש את השיר הזה. איפה שלא הלכתי בכל החנויות, בכל החנויות בתל אביב, חנויות המוזיקה הטובות, לא הצלחתי למצוא, כי כל מה ששמעתי זה אלגריה, ולך תספר מה אתה מחפש. והלכתי לקניון סביונים לבחור אחד שהייתה לו חנות תקליטים שדי הסתובבתי שם, ואמרתי לו, תשמע, אני מחפשת את הדבר הזה, אני לא הצלחתי למצוא בתל אביב, לא הצלחתי למצוא בשום מקום. אז הוא אמר לי, יולי, יש חנות דיסקים בפתח תקווה. והוא נתן לי את הכתובת, נסעתי לפתח תקווה, הגעתי לחנות, ופגשתי בחור מאוד נחמד, אמרתי לו, תקשיב, אני שמעתי איזה הרכב, ואני לא יודעת מה זה, שמעתי שיר על הקריאה, ואני לא יודעת איפה למצוא אותו. ואז הבחור הולך לתוך החנות, הוא מביא לי את הדבר הזה. זה הדיסק, אלגריה עם סרק דו סולי. עכשיו, לא ידעתי מה זה, אמרתי לו, יאללה, בוא נשמע. אני, קודם כל, יש לי צמרמורת עכשיו, כי אני מתרגשת, כי אני לא השמעתי את הדבר הזה 11 שנה, ואני מתרגשת כי אני פשוט, התחושה של מה שהרגשתי שם בחנות חזרה. אני הולכת להקריא לכם את הקליפ של השיר הזה, כדי להתרשם, ואחר כך נשמע עוד שני שירים מתוך האלבום הזה. אז בואו נפעיל את העניינים פה. צריך להפעיל את מחשב הקרנה, צריך להפעיל ניגון קליפ מלא, ולהפעיל את הדבר הזה פה. בואו נראה. מחשב הקרנה, הנה זה בא. יש.

סרק דו סולי. חברים, רגע, נשים את המצלמה. אוקיי, חזרנו אליכם. זהו, זה המופע שהיה בשנת 2012, הם הופיעו בנוקיה, בארנה נוקיה. בשנת 2015 הם באו עם הופעה נוספת, קידם, והזמרת שביצעה את השיר אלגריה וגם את שני השירים הבאים שאנחנו נשמיע אותם מתוך אותו אלבום, מתוך אותו מופע, היא פרנצ'סקה גניון, והיא קנדית, היא גם שחקנית, היא שחקנית של היופי אמה סרק דו סולי באלגריה וגם במופע מידנייט סן, עם קריירה של יותר משני עשורים, והיא מבצעת שירים גם בצרפתית וגם באנגלית וגם באיטלקית וגם בספרדית. אני מניחה שהתרשמתם מכולה, ואנחנו נשמע כאמור עוד שני שירים. סרק דו סולי הודיע שעוד יופיע בישראל, אבל כבר כמה הם רצו לעשות הופעה בפארק הירקון, אבל כבר כמה וכמה פעמים הם דחו את ההופעה הזאת. אני יודעת, אני מקווה שעוד יבוא עם המופע קוזה. אני מקווה שעוד יבוא. אני מאוד אוהבת אותם. ואני מכירה אנשים שלא רק, שגם אוהבים אותם מאוד. אז בואו נשמע עוד שני שירים מתוך האלבום הזה, מתוך אלגריה, ואנחנו נשמע טנגו מאוד יפה ששמו קרר. תענו חברים.

כך זה מסתיים. מקווה שאהבתם את זה, אני מאוד. אז הנה עוד אחד, בשיר נקרא ואי ודראי, כאמור, פרנצ'סקה גניון.

זהו, ככה זה מסתיים. זה היה מתוך המופע אלגריה, ועכשיו אני הולכת להשמיע לכם משהו מתוך מופע בשם קידם. אשר נקרא Let Me Fall, מי שמבצע את זה, זה זמר אמריקאי בשם ג'וש גרובן, אני כבר השמעתי לכם אותו לא פעם בתוכניות שלי. הוא זמר אמריקאי, והוא מחר בשנת 2007 ארבעה אלבומים שהוגדרו כבסט, הוא הוגדר כבסט סלינג ארטיסט בארצות הברית. הוא מחר יותר מ-22.3 מיליון עותקים מתוך ארבעת האלבומים האלה, ועד שנת 2022, יש לומר, הוא מחר יותר מ-25 מיליון אלבומים. הקול שלו מדהים, אני מאוד אוהבת אותו, הוא מבצע את השיר מתוך המופע קידם של סרק דו סולי, תקשיבו לדבר היפה הזה.

כפי שאתם מבינים, זה היה בהופעה חיה. באותה חנות איפה שקניתי אז את אלגריה, המוכר שאל אותי, אני יכול להמליץ לך עוד כמה דברים מעניינים? אמרתי לו, בוודאי. ואז הוא הביא לי אלבום, ודווקא את זה לא הבאתי, אני לא הצלחתי למצוא אותו בבית היום. לא יודעת איפה שמתי אותו. אלבום נקרא ליטני. והאלבום יצא בשנת 1997. זה אלבום סטודיו שהוציאו מיקיס תאודורקיס עם הקלרינטיסט המשובח היווני וסיליס סליאס. אני פותחת פה סוגריים, חברים. יש לי שתי פינות יווניות היום בתוכנית שאני מקדישה אותם ל... שני קולגות שלנו, מוטי וניסים, הם בדרך כלל משדרים אחריי בשעה 10. לפני כחודש התארח באולפן האבא שלהם, ואז הכרתי את אבא שלהם, ואז דיברנו בחוץ, עד שהם הסתדרו כאן באולפן, דיברנו על מוזיקה יוונית, וסיפרתי לו שלפני הרבה שנים, כאשר הייתי ביוון, חיפשתי מוזיקה יוונית, ו... סיפרתי לו גם על האלבום הזה, ויש לי עוד זמר לקראת סיום התוכנית, אני לא אגלה לכם את השם שלו כרגע, ודיברתי גם עליו עם אבא של מוטי, וסיפרתי לו שקניתי את הדיסקים. בקיצור, את הסיפור אתם תשמעו בבוא העת, ואבא של מוטי הלך לעולמו לפני יומיים. אז את הפינה, שתי הפינות האלה מוקדשות להם, יהי זכרו ברוך של אבא שלהם. ואנחנו נשמע עכשיו מתוך אלבום ליטני שני שירים. השיר הראשון נקרא The Violet Colored Mountains. זה אלבום אינסטרומנטלי כולו, אבל פשוט מוזיקה שמימית. תשמעו, תקשיבו ותהנו.

עד הצליל האחרון, והנה עוד אחד שאני מאוד אוהבת באלבום הזה, אשר נקרא Magic Night, מיקס תאודורקס וסיליס סלאס.

יפה, מקווה שאהבתם. אני עוברת לאלבום הבא שבחרתי להיום, וזה אלבום עם שירים מתוך הסרטים של אלמודובר. אני זוכרת שאיזשהו יום חזרתי מהעבודה, ואתם יודעים כבר שסיפרתי לכם שהייתי מאזינה קבועה של 88 FM דאז, והקשבתי לזו הייתה תל השילוני עם נעים בכביש בין 4 ל-6, וקרוב ל-6 שהגעתי הביתה, והיא משמיעה שיר מתוך סרט של אלמודובר, מתוך הסרט High Heels, עקבים גבוהים. ואני כבר ראיתי את הסרט, ואני הקשבתי, והרמתי טלפון לאולפן, דיברתי עם תל השילוני, והיא סיפרה שיצא אלבום עם השירים מתוך סרטיו של אלמודובר. ואז שאלתי אותה איפה ניתן למצוא את האלבום הזה, אז היא אמרה לי בוודאות שבדיזנגוף סנטר במחנות הדיסקים שם יש את האלבום. סיימתי את השיחה, אני כבר הגעתי לחנייה של הבית, ואז זינתי את האוטו ונסעתי לדיזנגוף סנטר כדי לקנות את הדיסק. וקניתי אותו, הנה הוא כאן. זה ליד, הנה זה. זה אלבום של אלמודובר, יש פה שירים מתוך הסרט קיקה, מתוך עקבים גבוהים, מתוך המתדור, מתוך הרבה סרטים שלו. אני בזמנו ראיתי כמעט את כולם, בזמן האחרון שמעתי שהוא עשה סרט נוסף. קיבל מלא פרסים, הסרט High Heels יצא ב-1991. אמנם האוכלוסייה הספרדית אהבה אותו, אבל הביקורות של המבקרים הספרדיים לא בדיוק שיבחו את הסרט. בכל אופן, הסרט זכה בסזאר הצרפתי בתור הסרט הלועזי הטוב ביותר. ואנחנו נשמע מתוך הסרט 3 שירים. שני שירים עם לוס קזל. השיר הראשון שמו אונניו דה אמור, זה בספרדית. המקור של השיר הוא צרפתי, והשיר נקרא סטי רפרבלה. הוא יצא, אם אינני טועה, ב-1963. מי שחיבר אותו זה נינו פרה. והשיר הזה שנתיים לאחר מכן, ב-1965, מינה, הזמרת האיטלקייה, לקחה את השיר הזה ועשתה ממנו להיט. היא הופיעה איתו בתוכנית שלה, הייתה לתוכנית בטלוויזיה האיטלקית סטודיו אונו באותה תקופה, והשיר הזה הפך באמת באמת ללהיט. אני אישית אוהבת יותר את הביצוע של מין על השיר הזה, אבל אנחנו נשמע את לוס קזל עם הביצוע שלה לשיר אונניו דה אמור. הנה זה בא.

אני גם זוכרת את המילים בספרדית. ומינה מבצעת באלבום הזה שיר אחד שנקרא אספר מנל סיאלו. השיר הוא מתוך הסרט מתדור, שיחק בו אנטוניו בנדרס. הסרט לא היה איי-איי-איי, אבל השיר הוא יפה-יפה. הסיבה שאני לא משמיע אותו היום היא סיבה טכנית, כי סיפרתי לכם שהתוכנית הזאת היא גם סיפורים וגם מוזיקה, אז זה חלק מהסיפור. אני מעלה את התוכניות שלי לאתר שלי במיקס קלאוד. מיקס קלאוד יש לו את הכללים שלו. אחד הכללים הוא שאסור לנגן אלבומים שלמים. וכלל נוסף, יש לו הרבה כללים, אבל כלל נוסף הוא שאסור לנגן יותר משלושה שירים מאלבום אחד. אז כבר בחרתי שלושה שירים, אז את מינה לא בחרתי הפעם הזאת, אז לכן אני לא אשמיע אותם. אז אני אשמיע אותה בהזדמנות אחרת. ואני הולכת לשיר נוסף של לוס קזל, מבצעת באלבום הזה, היא מבצעת אותו גם בסרט, בעקבים גבוהים. מי שיוצא לו לראות את הסרט, ממליצה מאוד. המוזיקה יפהפייה שם. השיר נקרא פיינסה אין מי, תחשוב עליי, ויש המשך לסיפור הזה, קודם נשמע את השיר, ואחר כך נספר, הנה לוס קזל, פיינסה אין מי.

לוס גזל. השיר השלישי מתוך האלבום הזה הוא מפי זמרת שגם יש לה שורשים גם בקוסטה ריקה וגם מקסיקו. היא חיה במקסיקו, היא הייתה זמרת וכותבת ושחקנית גם. יש לה קול מאוד מיוחד, משגע. הלכה לעולמה בשנת 2012 בגיל 93. ואני אספר לכם שצ'אבלה ורגס יצא מהארון בגיל 81. היא כתבה ספר אוטוביוגרפי בשנת 2002, ומספרים, כך מספרים, שהייתה לה מערכת יחסים עם פרידה קלו, וגם עם אבא גרנר. זה פרט פיקנטי עליה. ובזכות איזו הופעה שפדרו אלמודובר ארגן בקרנגי הול בשנת 2003, היא הופיעה. וזה היה כבר, זה היה בגיל 83, היא עדיין הופיעה ועדיין שמרה על הקול שלה. ואני הולכת להשמיע לכם שיר מאוד יפה, גם מתוך סרט של אלמודובר שמופיע באלבום הזה, והשיר נקרא לוז דה לונה. בואו תקשיבו לאיזה קול מיוחד יש לה צ'אבלה ורגס.

מה אתם אומרים? אהבתם את זה? אני מאוד. לוז דה לונה זה שיר שבוצע על ידי עוד זמרת מקסיקנית, שאני אישית מאוד מאוד מאוד אהבתי ועדיין אוהבת. ואני השמעתי אותה לא פעם אצלי בתוכניות שלי, כי הסיפור הטרגי שלה מאוד נגע לליבי. ואני מדברת על הזמרת לסה דה סלע. לסה דה סלע הלכה לעולמה ב-1 בינואר 2010. בחודש ינואר 2020, 10 שנים אחרי מותה, אני שידרתי כאן ואני עשיתי תוכנית ספשייל עליה. היא הוציאה בכל הקריירה שלה בסך הכל 3 אלבומים. היא הלכה לעולמה בגיל 37 ממחלת הסרטן, סרטן השד. והסיפור שלי עם האהבה שלי ללסה דה סלע התחיל, לספר לכם את הסיפור. הייתה תקופה שאני נהגתי ללכת לישון עם רדיו דלוק, עם מוזיקה ברקע, כמובן 88 FM. לילה אחד התעוררתי ושמעתי חלק משיר. זה היה בספרדית, זה היה קול מחוספס טיפה. התעוררתי לגמרי, הקשבתי לשיר, רציתי, קיוויתי שיגידו מי הזמרת, מה מימו, לא אמרו כלום. למחרת התחיל מסע חיפושים. אז צלצלתי ל-88, הגעתי לכמה שדרנים, לא יכלו לעזור לי, איכשהו הגעתי לחי הזל, אם אתם מכירים אותה מ-88, אני התארחתי אצלה פעם בתוכנית. אישה אהובה עם תוכנית, הייתה לה תוכנית עפיפונים נהדרת, ובתוכנית הזאת התארחתי ושידרתי כמה שירים. וסיפרתי לה את הסיפור, אמרתי לה, שמעתי שיר כזה בספרדית וכל מחוספס, תעזרי לי. אז היא אמרה לי, תני לי איזה יומיים, תתקשרי אליי. התקשרתי אליה אחרי יומיים, והיא אמרה לי, אז אמרת היא לסה, אמרתי לה, תהייתי לי בבקשה. ואז היא אמרה לי את השם, ישר רצתי לחנות שלי ב... קניון סביונים, אמרתי לו, דני, אתה מכיר זמרת בשם לסה? אז הוא עושה לי סימן ככה עם האצבע, בואי לפה, הוא לוקח אותי לסוף החנות, ומביא לי את הדבר הזה. הנה האלבום. האלבום נקרא לורונה. לורונה זה האישה הבוכיה. והלכתי לשמוע, שמתי אוזניות. אימאלה. השיר הראשון היה השיר שאני חיפשתי. וזה השיר שאנחנו הולכים לשמוע כעת. אבל אני אספר לכם על לסה. סיפרתי לכם שהיא הוציאה 3 אלבומים. בזמן שהיא הייתה בחיים. האלבום הראשון, מה שהראיתי לכם, זה לורונה. האלבום השני, האלבום הזה נקרא The Living Road. האלבום הזה לא יצא בארץ, הוא יצא בחול. קניתי אותו בחול, והאלבום השלישי יצא בארץ, איך שהוא הגעתי אליו, וזה אלבום שהיא הקליטה בשנת 2009, כאשר היא כבר הובחנה במחנה. האלבום הוא מצמרר, ויש לה שירים שם שהיא מספרת באחד השירים היא אומרת, שהיא לעולם לא הייתה כל כך איטית, לעולם היא לא הייתה כל כך מכוערת. I'm ready. היא כאילו מוכנה ללכת. בכל אופן, כאמור, הלכה לעולמה בשנת 2010. לפני שנתיים, בספטמבר 24, בספטמבר היה צריך להיות יום ההולדת שלה, המשפחה שלה ארגנה מופע לזכרה, וביקשה, יש לומר, מכל המעריצים שלה, לכתוב כמה מילים לזכרה. גם אני כתבתי, היא הבטיחה, המשפחה הבטיחה, שכל מה שהמעריצים שלה יכתבו, את הדבר הזה הם ידפיסו מאחורי הכרטיסים למופע. זאת אומרת, בחלק הראשון של הכרטיס יש את המקום ואת המושב וכל הדברים האלה. מאחורה יהיו כמה מילים שהמעריצים כתבו. גם אני כתבתי, לא הייתי בקנדה, לא הייתי במופע באותו זמן, אינני יודעת אם מה שאני כתבתי פורסם, אבל זה מה שהיה. ובאותה הזדמנות הם הוציאו אלבום
איפה הנחתי אותו, הנחתי אותו כאן. זה האלבום. האלבום נקרא The First Recordings של לאסה. אלה ההקלטות הראשונות של השירים שלה שהיא הקליטה. מי שמלווה אותה זה קיטריסט ידוע, אנחנו נשמע אותו תכף אחרי שנשמע את לאסה. בקיצור, האלבום הזה, הזמנתי אותו מיד בקנדה. היו מאוד נחמדים האודיופון האלה מקנדה, ושלחו לי מכתב מאוד מאוד פלייט, מה שנקרא, מאוד מנומס, שהם לא משווקים לישראל. אז הלכתי לחברה אחרת קנדית והזמנתי את הדיסק, ולמעשה לא ידעתי שהם חברת בת של האודיופון, תכלס הם לא שלחו לי את הדיסק, אבל אני לא התייאשתי. הגעתי לדיסק בסוף, גם בחול. ואת הדיסק הזה אני השמעתי בתוכניות קודמות שלי את כולו, אבל כל פעם בכל תוכנית שלושה שירים, כך שאני לא אסתבך עם המיקס קלאוד ואני אשמיע לכם את כל השירים. אז היום אנחנו הולכים לשמוע שלושה שירים. אחד מתוך האלבום הראשון שהראיתי לכם, השני מתוך האלבום השני שלה, והשלישי מתוך האלבום הזה של, שיצא פוסט מורטם. אז אחרי כל הסיפור, אני הולכת להשמיע לכם את השיר ששמעתי אז באמצע הלילה והתעוררתי, ובסוף הגעתי אליו. הנה, לאסה דה סלה, אל דזיירטו, תקשיבו לזה.

desierto más tierno y las

מה אתם אומרים? היה שווה לשגע את השכל לשדרנים בשביל השיר הזה? אני חושבת שכן. השיר השני שאני הולכת להשמיע לכם של לאסה דה סלה, כן, קודם נאמר לכם שהאלבום הזה, האלבום הראשון, לורונה, הוא אלבום כולו בספרדית. והאלבום השני, שמתוכו אני הולכת להשמיע לכם את השיר הבא, האלבום השני נקרא The Living Road, הוא שילוב של שירים גם בצרפתית, גם באנגלית. נדמה לי שיש לה משהו בספרדית באלבום הזה, הנה אני זוכרת בוודאות, אני אספר לכם שהיא חיה בצרפת תקופה מסוימת, שתי האחיות שלה היו בבית ספר, איזשהו בית ספר לקרקס, נדמה לי במרסי, אני לא סגורה על זה, נדמה לי, לוס פוצ'וס זה נקרא, בית ספר הזה, ולאסה הייתה איתם בבית ספר הזה, ויש הקלטה, ואני שמעתי את זה בתוכנית של השיר לוס דה לונה, ששמענו מקודם עם לוס, עם צ'אבלה ורגס, היא מבצעת אותו בקרקס הזה, משהו מאוד מאוד מיוחד, אני שמעתי אותו באחת התוכניות שלי. אוקיי, אז אנחנו באלבום השני של לאסה דה סלה, יצא ב-2003, אם אינני טועה, ואנחנו נשמע שיר בצרפתית, שיר אורס, זה נקרא למראה, עוד שיר הגאות, תקשיבו לדבר הזה.

מקווה שאהבתם. ועכשיו אנחנו הולכים לשני שירים מתוך האלבום הזה האחרון שיצא פוסט מורטם בשנת 2024. מי שמלווה את לאסה דה סלע באלבום הזה כולו הוא גיטריסט ומולטי אינסטרומנטליסט קנדי שאני אישית מאוד אוהבת. הוא גם זמר וגם מאבד וגם הוא גם מפיק. שמו איב דרוזיר, אנחנו נשמע אותו אחר כך. אנחנו נשמע את לאסה דה סלע עם דסטנוסה מתוך האלבום האחרון שיצא לפני שנתיים.

יאה, איזה יופי. והשיר הבא הוא אחד השירים באמת, אחד השירים הממש ראשונים שהיא הקליטה. אני לא אספר לכם, כי אתם תזהו את השיר, את הסיפור אני אספר לכם אחר כך. הנה זה בא.

0: מקווה שזיהיתם את השיר. השיר במקור הוא מארגנטינה, ומי שביצע אותו, מי שהפכה אותו ללהיט, היא מרסדס סוסה. ולסה, בצעירותה, כאשר התחילה את ההקלטות הראשונות שלה, היות והיא הקשיבה הרבה למרסדס סוסה ואהבה את השיר, היא הקליטה את השיר, והוא יצא באלבום הזה כאמור. זהו, סגרנו את הפינה של לסה אהובה, את הפינה המקסיקנית, ואני עוברת עכשיו למלווה שלה, לאיב דה רוזייר. אני חושבת שאני היחידה בארץ שמשמיעה את הבחור הזה. האמת היא שמה שאני אוהבת בו, חוץ מזה שהוא מולטי-אינסטרומנטליסט משובח, הוא הוציא אלבום, אם אינני טועה, ב-2002, יש לומר, נקרא וולודיה, עם שירי ויסוצקי. ואני בזמנו מאוד אהבתי לשמוע את ויסוצקי. אני מבינה קצת רוסית, זה מהצד של אמא שלי, כשהמשפחה נפגשה, אבל את הסלנגים ואת השפה המדוברת, אבל לא את השפה של ויסוצקי. בכל אופן, היו לי כמה קלטות, ואני זוכרת שביקשתי מחבר לעבודה שהוא היה מברית המועצות, נתתי לו את הקלטות, אמרתי לו, פאבל, תתרגם לי בבקשה את השירים, והוא תרגם לי. אין לי מושג איפה הקלטות האלה היום, איפשהו בבית. בכל אופן, אני הולכת לשמיע לכם את איב דה רוזייר, גם בצרפתית וגם ברוסית, עם שירי ויסוצקי. אז בואו נשמע. שנסון סור למי, הנה איב דה רוזייר.
1: Si tu veux,

כך זה מסתיים, והשיר האחרון עם איב דרוזייר הוא ברוסית. ויסוצקי, בואו נשמע.

говни еще, постою.

אבדר זיר עם שירי ויסוצקי. ואני הכנתי להיום פינה יוונית שרציתי להקדים את החגיגה היוונית של ניסים ומוטי, שהם בדרך כלל משדרים אחריי, אבל הפינה הזאת מקבלת היום תפנית אחרת. ואני מקדישה אותה, אבא של ניסים ומוטי הלך לעולמו, יהי זכרו ברוך, ואני פגשתי אותו, יצא לי לפגוש אותו בדיוק היום לפני חודש, הוא היה באולפן אצל ניסים ומוטי, ואני סיימתי את התוכנית איזה חצי שעה לפני שהם התחילו לשדר, כך שיצא לי לשוחח עם אבא שלהם קצת, והוא הביא מלא תקליטים ביוונית. וסיפרתי לו על ביקור שאני עשיתי ביוון לפני הרבה שנים, וסיפרתי לו שחיפשתי מוזיקה חוץ מקזנצידיס וסטרטוס דיוניסיו שקניתי מוזיקה שלהם אז בזמנו. נכנסתי לחנות דיסקים באתונה, וביקשתי שימליץ לי על זמרים יווניים מאותה תקופה, אבל עוד על ארס. ואז הוא אמר לי, המוכר אמר לי שם יאניס פריוס, לא הכרתי, לא שמעתי, והיות ולא שמעתי, לא קניתי, אז שום דבר. אמרתי, אני אמצא את זה בארץ. והגעתי לארץ, ולא מצאתי. וכפי שסיפרתי לכם בתחילת התוכנית, היה לי את דני מהחנות בקניון סביונים. אמרתי לו, דני, אני מחפשת, הייתי ביוון, שמעתי על יאניס פריוס. אני לא... אז לא היה היום, כמו היום, יוטיוב ואינטרנט וכל הדברים האלה. והוא אמר לי, יש בחור ליד תחנה מרכזית בתל אביב, שיש לו חנות בסטה כזאת, והוא מוכר מוזיקה, רק מוזיקה יוונית. הוא אמר לי איפה, והוא אמר לי תקשי אליו ותגידי לו ונראה אם הוא יעזור לך. אז נסעתי אליו ביום שישי, סיפרתי לו את הסיפור שהייתי ביוון ויאניס פריוס וכו' וכו'. אז הבחור אמר לי תחזרי אליי בעוד שבוע ואני אכין לך משהו. חזרתי בעוד שבוע ביום שישי, הבחור הכין לי איזה 3 או 4 קלטות עם מוזיקה של יאניס פריוס, והוא לא רצה שאני אשלם לו. הוא לא לקח כסף על הדבר הזה. וזה מאוד ריגש אותי, זה היה מאוד מיוחד, כאילו. ואחרי זה גם ביקרתי את דני בהזדמנות אחרת לדיסקים אחרים, ואז הוא סיפר לי שהבחור הזה הלך לעולמו. אז זה הסיפור של יאניס פריוס. יש לי את הקלטות עד היום, אבל אחר כך קניתי את התקליטים של יאניס פריוס והתחלתי לאהוב את המוזיקה שלהם. אז אנחנו נשמע היום 3 שירים. אני מאוד מקווה שפייסבוק לא יפסיק את הסרטון. בכל אופן, או ישתיק לי את השירים, הם תמיד עושים את זה. אבל בהקלטה הכל תוכלו לשמוע מי שירצה ויוכל ליהנות. 3 שירים שאני מתה עליהם. אז פאמה תימיטיס, יאניס פריוס, מקדישה את הפינה לזכרו של אבא של מוטי וניסים.

איזה שיר יפה. זה המקור לגרסת הכיסוי של חיים משה. את כבר לא איתי. עוד אחד של פריוס שאני אוהבת. פוטה, פוטה.

זהו, זה סגר לנו את הפינה היוונית. חברים, הגענו לשיר הסיום. אז היום היו לנו הרבה סיפורים, ויש לנו עוד אחד. סיפורים שקשורים לשירים שאני אוהבת, לדיסקים שהפכתי עולמות, לקנות אותם, למצוא אותם. אבל זה כנראה, אם אנשים אוהבים מוזיקה, וזה עושה להם משהו, זה מרגש אותם, אז כנראה שזה חלק מזה. לפני כמה תוכניות השמעתי לכם שיר וסיפרתי לכם שהוא שייך לסוג השירים שכאשר אני שומעת את הצליל הראשון שלהם זה מחסיר פעימה. יש שיר אחד או שניים של ליאונרד כהן שזה קורה לי. יש עוד שיר אחד שזה קשור לילדות שלי, לתקופת הנעורים שלי. והשמעתי את השיר הזה לפני כמה תוכניות, וסיפרתי לכם שהוא שייך לקטגוריה הזאת של המחסירי פעימה. וסיפרתי לכם גם שיש סיפור מאחורי זה, ואני אספר אותו בהזדמנות. אז זו ההזדמנות. כפי שאתם יודעים, אני באתי מרומניה, ואת התיכון למדתי שם. והייתי תלמידה יחידה, יהודיה יחידה, בין 1,200 תלמידות. ולמדתי בכיתה, זה היה תיכון אחי, תיכון בנות, היה תיכון בנים, תיכון בנות ותיכון מעורב. תיכון הבנות א' היה קרוב לבית, זה היה מעבר לכביש. והוא היה גם התיכון הכי טוב בעיר. ולמדתי שם בכיתה עם הבנות של, בוא נקרא לזה, כל האצולה בגרשיים, כן, של המפלגה הקומוניסטית של העיר, של כל החבר'ה. בין התלמידות הייתה גם בת של אחד המשוררים הגדולים שהיו ברומניה, שמה מגדה. והיא הייתה הבת של רדו קרנץ, שהיה באמת אחד המשוררים הגדולים ברומניה, והוא הלך לעולמו בשנת 2017. הוא הגיע לארץ כאורח של התאחדות עולי רומניה, ואני לקחתי את ההורים שלי לשם, ופגשנו אותו כי גם היינו שכנים, גרנו בבתים משותפים אחד ליד השני, ואני למדתי עם מגדה בכיתה. ותמיד הייתה תחרות ביני לבינה לקבל את הפרס הראשון בסיום השנה. בסיום השנה היו מחלקים פרס ראשון, שני, שלישי. היו מחלקים ספרים. פרס ראשון היה מקבל גם, אתם יודעים, כזה כתר כזה של ספרים על הראש. של ספרים, של פרחים. ספרים, אני, עם הספרים על הראש. בקיצור, תמיד הייתה תחרות ביני לבין מגדה. ומגדה החליטה בשנה הראשונה שלנו בתיכון לעשות תחרות בין כל הכיתות המקבילות. תחרות שכל כיתה מארגנת איזו הצגה לסיום השנה. והפרס אחרי התחרות הזה, הכיתה שזוכה, מקבלת בובה. זו הייתה בובה ענקית וקראנו לה בובת הזהב. אז הכיתה שלנו החליטה גם לעשות, לארגן איזה הצגה, גם אני השתתפתי בהצגה הזאת, כל הבנות בעצם השתתפו. מגדה הייתה במאית, זה היה בנושא שלום וטובת העולם וכל הדברים האלה. הגרנד פינאלי של ההצגה הזאת הייתה שחמש בנות עומדות עם הגב אל הקהל, ועל הגב של כל אחת יש אות מהמילה פיס. ואנחנו עשינו את החזרות והגיעה החזרה הגנרלית. מה שלא סיפרתי לכם בתחילת הסיפור, אז אני אשלים עכשיו. אנחנו בבית שמענו, ולא רק אנחנו, שמענו בבית, מעבר לזה ששמענו את כל ישראל בשפה היידיש, אבל שמענו גם
תחנה פיראטית, נקרא אירופה החופשית, זו הייתה תחנה ברומנית, ושם שידרו מוזיקה, ולא המוזיקה ששידרו בפודקאסט, ברדיו הרומני הרסמי, מה שנקרא. ושם הייתה מוזיקה, שם היו ביטלס, והיו מוזיקה מכל העולם. אני ידעתי איפה אבא תופס את התחנה הזאת. דרך אגב, כשמישהו היה דופק בדלת, היינו ישר מעבירים את התחנה שלא ידעו שאנחנו שומעים את זה. בכל זאת היינו יהודים ופחדנו. וכשההורים לא היו בבית, אז הייתי מעבירה לתחנה הזאת לאירופה החופשית. ושם שמעתי את השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם. תכף אני אגלה לכם מהו השיר. אז הגענו, אז עכשיו אני חוזרת לחזרה הגנרלית בכיתה, ומגדה מביאה רשם קול. ואני מסתכלת על הרשם קול. לי היה בבית, הביא לי בן דוד מארצות הברית, הביא לי רשם קול. היא מביאה רשם קול, והיא אומרת, אני הכנתי שיר שיהיה לרקע של הסיום של ההצגה, והיא מפעילה את הרשם קול, ואני מהצליל הראשון זיהיתי את השיר, ואני שמעתי את השיר באירופה החופשית. באותו רגע נעמדתי, ואני לא יכולתי לדבר, לא יכולתי לזוז, הייתי בשוק. כי אז הבנתי, אבא שלי השביע אותי שאני לא אספר לאף אחד, ושאני לא אומר שאנחנו שומעים את התחנה הזאת, את אירופה החופשית, וכמובן לא את כל ישראל בבית. אז אני כמובן אסור היה לי להגיד שאני מכירה את השיר, ואני התאבנתי, ואז הבנתי שכל החבר'ה שהיו שייכים, כל המפלגה וכל אלה, גם שומעים את אירופה החופשית. אבל אני פחדתי להגיד. זה מה שנקרא, שמה שמותר לכומר אסור לנזירים, כן? אז לא יכולתי להוציא אגב, הבנות לא הבינו מה קרה לי, למה השתתקתי ולמה לא יכולתי לדבר ולמה לא יכולתי להמשיך להשתתף בהצגה. אז השיר החסיר לי אז פעימה, וזה מחסיר לי, זה מחסיר לי עד עצם היום הזה הפעימה. זה הסיפור מאחורי ה-Rare Bird, חברים, עם הסימפתי שלהם. אז קודם כל נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתי. אני מאוד מאוד מקווה שלא השתעממתם מהסיפורים שלי ושהיה לכם נחמד. ואני מאוד מקווה שאהבתם את המוזיקה שהשמעתי לכם. הרי זו המטרה של התוכנית הזאת. אז שוב נאמר לכם תודה רבה. ואני רוצה לאחל לכם כמובן שנה מלאה בטוב, מלאה בבשורות טובות, מלאה ברגעים מענים, ושתהיה לכולנו גמר חתימה טובה, ושיהיו לנו ימים הרבה הרבה יותר טובים. אז שיהיה לכם לילה טוב, ליל מנוחה. Rare Bird Sympathy, כי זה מה שאנחנו זקוקים היום. לילה טוב חברים, ותודה רבה. הנה זה בא. When you climb

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

0: שלום עליכם, יום שישי שמח. שלום כבוד הרב גוטליב, מה נשמע?
1: ברוך השם, יופי. שבת קודש.
0: גילוי נאות, התוכנית הפעם מוקלדת ביום שלישי, שודרת ביום שישי, אז אני לא יודע איזה הכנות יש לך כבר ביום שלישי ליום לשבת קודש, אבל תמיד טוב להגיע מוכן.
1: כן, בהחלט. כתוב במשנה שהיו...
0: שלום עליכם, יום שישי שמח. שלום כבוד הרב גוטליב, מה נשמע?
1: ברוך השם. יופי. שבת קודש.
0: גילוי נאות, התוכנית הפעם מוקלדת ביום שלישי, שודרת ביום שישי, אז אני לא יודע איזה הכנות יש לך כבר ביום שלישי ליום לשבת קודש, אבל תמיד טוב להגיע מוכן.
1: כן, בהחלט. כתוב במשנה שהיו תנאים שהיו קונים כבר מתחילת השבוע אוכל מועדף לשבת.
0: לא היה מתקלקל להם? לא היה פריג'ידר?
1: הם שמים את זה במעווה האדמה, כנראה.
0: אוקיי. יופי, יש לנו הרבה נושאים.
1: אבל אני לא חושב שזה גשמי, אני חושב שזה רוחני.
0: מה רוחני? כל דבר רוחני, כל דבר אני. מה קורה?
1: אנשים מזועזעים ממני, למשל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
0: כן, אתה אומר, לא, לא, לא כך היה.
1: כן, נכון? אז אפילו אנשים שקולים בדעתם אומרים שהם, אני מפוצץ להם את כל מה שהם יודעים.
0: כי מה אתה אומר?
1: אני אומר מה שבעל הסולם אומר. בעל הסולם אומר בפירוש התיאוריה הדרווינית היא נכונה, בגלל שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא היום הוא בעצם נסתר. מה ששולט זה הטבע, זה תהליכים הדרגתיים. אז אין סיבה לומר שזה רק היום ולא מההתחלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יש פה עניין.
0: אז מתי הקדוש ברוך הוא היה נוכח? מתי הוא היה גלוי?
1: מתי הוא היה גלוי?
0: האם אי פעם הוא היה גלוי?
1: אומרים שבמעמד הר סיני הוא היה גלוי, כך אומרים. אני יודע, ויאמר השם אל משה, ויאמר השם אל ישעיהו, אז פה ושם הוא התגלה. אבל בכללות הוא מנהל את כל המערכת בהסתרה גמורה. אז אין טעם לבוא ולומר שבהתחלה זה לא היה טבעי, זה היה קסמים כאלה. פיפס!
0: אוקיי.
1: ופתאום נוצר כדור הארץ. נשמע ילדותי לגמרי.
0: אז מה אתה אומר? אתה אומר שכדור הארץ נוצר כפי שתיאוריית המפץ הגדול גורסת, לפני 14.2 מיליארד שנים.
1: את המספרים אני לא יודע, אבל...
0: ולאט לאט...
1: הדרגתי לחלוטין. בעל הסולם מתאר את זה, ממש מתאר את זה. את כל התהליך הזה, זה מעניין. ומה שאנחנו אומרים שהעולם נברא בשישה ימים, אז בכלל לא מדברים על העולם הגשמי הזה, אלא מדברים על שישה ערכים. שש ספירות, כאילו, מכל ספירה נולדה איזו תקופה פה. ומה שכתוב שהוא ברא את האדם ביום הראשון, זה לא הכוונה לבריאה הפיזית של האדם.
0: אוקיי, ביום השישי, לא ביום הראשון.
1: ביום השישי, כן. הכוונה היא, אנחנו מתחילים לספור 5,787 שנים, מאותו זמן או תקופה שאדם נהיה באמת אדם. הפסיק להיות קוף ונהיה אדם, הכיר את אלוקיו.
0: זה גם לא מתכנס להיסטוריה כפי שאנחנו מכירים אותה, לארכיאולוגיה וכו', אבל נגיד, גם לפני 10,000 שנה היו כבר בני אדם לגמרי.
1: כן.
0: המהפכה החקלאית קרתה לפני 10,000 שנה.
1: אבל אז האדם היה רוחני?
0: אם הוא היה רוחני.
1: זהו, זה הנקודה. אני חושב שהתורה מתחילה לספור כל הספירה.
0: אוקיי.
1: זה מאותה תקופה שהאדם נוצר בו פוטנציאל רוחני.
0: הבנתי.
1: מעבר לקוף שלא מסוגל לאהוב את השני, פה נוצר פוטנציאל של יצור, שבא מהדומם, עבר קופים וזה, ופתאום התחיל לאט לאט להיוולד בו... פוטנציאל של אהבה.
0: לא יודע, אבל זה יותר מתקבל על הדעת. יותר מתקבל על הדעת.
1: כן.
0: כן.
1: כי אני לא חושב שהתורה בכלל מתעסקת עם מתי נולד הדשא. מה זה מעניין? איך נוצר הדשא? אבל הזוהר אחד לאחד מתאר את הכל בתור אלמנטים רוחניים.
0: אוקיי.
1: זהו.
0: בסדר גמור. אתה יודע, זה...
1: זאת אומרת שהמדע והתורה בכלל לא סותרים אחד לשני.
0: ברוך השם. ברוך השם. המדע והרב לנדו, הם סותרים אחד את השני?
1: לאיזה אמרה של הרב לנדו אתה מתכוון?
0: אז אני מדבר על האמרות שהתפרסמו השבוע, אבל בעצם מקורן בשנה שעברה, אלה אמרות ישנות, שטוב היה לנו להיות תחת שלטון ערבי. כי הערבים, הם אוהבים כסף,
1: ניתן להם קצת כסף.
0: ולא היה איתם ממש נהדר, אבל אפשר היה לחיות איתם.
1: כן.
0: כן? ועדיף על פני הציונים האלה, השודדים.
1: כן.
0: זה שהוא קורא לציונים שודדים,
1: זה מצחיק.
0: באותו מנהיג את עדת השודדים הגדולה אי פעם. לא הייתה קבוצה שודדת כזאת מעולם. אבל אני לא יודע מה לעשות עם האמירות האלה. זה לא משנה, ואתה יודע, אומרים, אה, זה ממוחזר. מה זה משנה? גם פלסטיק ממוחזר, אני משתמש בו. זאת הדעה. זאת העמדה. זה לא משנה אם זה ממוחזר או לא. ומה אני עושה עם זה עכשיו? לא שלא ידעתי כבר קודם, אבל הוא העמיד את זה ממש, הוא דייק את זה לחלוטין.
1: כן. אתמול התפרסם דבר חדש, לא ממוחזר. מהרב מבריסק, הנוכחי של היום.
0: אני לא יודע מי זה, אני מתנצל.
1: בריסק זה פלג מאוד מאוד חשוב בפאנל, נקרא לזה התלמודי, הלימודי. זה נתח מאוד מאוד מיוחד בצורת הלימוד.
0: אוקיי.
1: ובאמת, יש שם בצורת הלימוד דברים יפים ונחמדים, והוא דיבר דברים ברורים.
0: מה אמר?
1: הוא אומר שהוא לא מבין את כל ה... אגודת ישראל, הגימל וכל החברה האלה. הוא אומר דברים ברורים, הוא אומר ש... מה פתאום לשתף פעולה עם הכופרים הציונים? אתם רואים מה שהם עושים לכם, עם מה יצאתם בסוף כל השנים האלו? עם עריקים, עם מעצרים, עם שום דבר. אבל אני מתפעל ומתפלא לראות את האמירות הללו, הוא ירד על כל מיני רבנים שערכו אצלהם את נשיא מדינת הכופרים. תמורת, הכל תמורת בצע כסף. תשחררו, מה אתם משתפים פעולה עם כל הכופרים הללו? עכשיו, זה רב רציני, הרב מבריסק. זה משהו עתיק יומין. ואני לא מסכים עם כל הדבר, עם כל השורש של הדבר הזה. כי ללכת ולחנות אנשים אחרים בשם כופרים... זה מבחינתי מורה על בורות גדולה מאוד ביהדות.
0: כי?
1: בגלל שזה שאתה מנענע על עולב בסוכות, זה עוד לא אומר שאתה לא כופר. אתה עושה כל מיני...
0: איפה עובר בעיניך קו הכפירה? מתי אדם הוא כופר בעיקר?
1: כל הזמן.
0: כל הזמן.
1: כן.
0: אז כולם כופרים.
1: כן, כולנו, בוודאי. לא להיות כופר, זה קשור למה שדיברנו מקודם, להיות אדם. כי בטבע אנחנו כולנו כופרים. למה שלא נכפור במה שאנחנו לא רואים ולא מבינים? מה פתאום שאנחנו נשתף פעולה עם משהו שהוא בלתי נראה, בלתי נודע, מכתיבים לנו? מה פתאום? זה נגד הטבע ונגד הגוף ונגד ההיגיון. אז אנחנו בטבע, אנחנו כולנו כופרים. זה שאתה מטלטל לולב, זה לא אומר שאתה לא כופר. להיות מאמין זה דרגה באנושיות. זה כמו להיות אוהב, שזה דרגה באנושיות. זה לא פשוט. אז הם מצחיקים אותי כל החברה האלה. איך כל אחד מתחרה בשני במידת הקיצוניות שלו, והדחייה של הציבור החילוני. הם מתחרים אחד בשני בדחייה, כופרים.
0: ואחר כך קוראים לנו אנטישמים.
1: כן.
0: הרי פה מדובר באנטישמיות מוחלטת. הציבור החרדי על רשב, לא כולו כמובן, הוא ציבור, על פי כל הגדרה, אנטישמי. מכיוון שהוא לא רואה כל אחד ואחד מאיתנו
1: נכס, יהודי, או מה?
0: כאדם.
1: כן, הוא מדבר על הרצוג, הוא חש כלפיו בוז תאומי. בוז תאומי. זאת אומרת, אני לא יכול לסבול את הדבר הזה. כי לדעתי, אדם באמת דתי ומאמין, אז הוא רוכש אהבה לכל אדם באשר הוא אדם.
0: כן.
1: הוא נהיה יותר קטן והזולת נהיה יותר גדול. פה אנחנו רואים תופעה הפוכה, שהוא נהיה יותר גדול והזולת נהיה יותר קטן. מבחינתי זה לא דת, זה לא תורה, זה לא יהדות, זה לא שום דבר.
0: ונשאלת השאלה, איך אנשים שמגדירים את עצמם אנשים לאומיים, איך אנשים שמגדירים את עצמם אנשי ימין, יכולים להצביע עבור קואליציה שתשב עם האנשים האלה?
1: נכון, הייתה פה מלחמה לא קטנה בין הסרוגים לבין החרדים. לחרדים היו הרבה טענות לסרוגים על התוקפנות שלהם לפי לשונם, אבל כן היה פה איזו הסתייגות גדולה, לא? הסרוגים הסתייגו מכל האמירות הללו, ההשתמטות, הבידול הזה.
0: לגמרי, בוודאי. בוודאי.
1: מה לעשות שהשיטה פה, שכל הדמוקרטיה פה היא תפורה בצורה כזאת של לגו בלתי אפשרי?
0: לגמרי.
1: הקואליציה.
0: בסדר.
1: מה אתה עוד רוצה לומר?
0: מה אני עוד רוצה לומר?
1: למה עשו את יום הזיכרון לא בשביעי באוקטובר?
0: כי אז היה מראה שיש איזה היגיון. כאילו אנשים היו אומרים, שנייה, שנייה, שנייה, אני חי במקום הגיונים. למה הדברים האחרים לא הגיונים? אבל אם השביעה באוקטובר מצוין בחמישה באוקטובר,
1: זה, כן.
0: זה הגיוני. זה הגיוני. לבן. כמו שהגיוני שהאחראי על בטיחות הטיסות ברשות שדות התעופה, שבמקרה גם קוראים לו אברי, מקבל גם שכר מפליי דובאי. כן, לגמרי. והגיוני שקורה דבר שעל פי התוצאה שיכולה להתעליות, מדובר באסון הכבד ביותר, חוץ מהשבעה באוקטובר, שנחת על עם ישראל, ולך תדע כמה אנשים היו מתים בשדה התעופה, שזה מה שהוא רצה לעשות, ואין כלום. אין ועדת חקירה, אין שופט ממונה, אין כלום, שום דבר. רק מירי רגב מעבירה את התפוח אדמה הלוהט הזה, היא עושה ממנו פירה ומפזרת אותו. ואנשים מצביעים בשבילה. אנשים נשבעים בשמה. אתה מבין? אנשים פה פשוט איבדו כל חשיבה עצמאית. כל חשיבה עצמאית. אנשים נשלטים תודעתית, על ידי קבוצה של אנשים רבי יכולת, שלא מפנים את רוב היכולות שלהם כדי לשפר את מצב החברה, אלא כדי לשלוט בעם. וזה פשוט לא יאומן שיש אנשים שהולכים בעקבות הדבר הזה. אנחנו הגענו למצב שבו הפרט, או רוב הפרטים, איבדו את היכולת לאבד מידע ולהסיק מסקנה. כן?
1: כן.
0: וזה מאוד מדאיג. וזה מאוד מאוד מדאיג. ואני רואה, אתה יודע, סרטונים מהעולם של כל מיני רעיונות רחוב כאלה, של כל מיני אמיצים שניגשים בהפגנות נגד יהודים ונגד ישראל, ומתחילים לברר עם המפגינים מה הם יודעים על מה שהם מפגינים. כלום. שום דבר. כלום, כלום, כלום.
1: כן.
0: הצורך להשתייך למשהו בעידן הזה הוא כל כך חזק. כי אין משפחה ואין קהילה ואין מדינה ואין כלום.
1: כן.
0: אז אנשים משתייכים לרעיון שהם לא יודעים עליו שום דבר.
1: ממש, כמו ילדים.
0: כמו ילדים, כמו אהדה לקבוצת כדורגל.
1: שם עוד אתה יודע משהו, אתה יודע את שמות השחקנים אולי?
0: אתה יודע את שמות השחקנים, אבל בשנה הבאה הם יכולים להיות בקבוצה אחרת.
1: כן.
0: אין, זה, אין, אין, אין, אין ישות אמיתית שנקראת קבוצת כדורגל.
1: כן. זה כמו חול נודד הדבר הזה.
0: לגמרי. חד משמעית. אבל בתוך כל הבוקה והמבולקה הזאת, גם פרסמתי היום סרטון בפייסבוק של מצרי אחד שעומד על החוף בקליפורניה, נדמה לי שזה חוף וניס, מקום ידוע בלוס אנג'לס. הוא עומד עם שלט גדול, וכתוב עליו, אני שנאתי יהודים, שאל אותי למה הפסקתי. כן, והוא מספר לכל מי שניגש אליו, איך הוא גדל במצרים, אצל הכי קיצוניים, אצל הכי מרושעים, ואיך הוא הבין שכל הדבר הזה הוא שקר מוחלט.
1: כן.
0: ושהיהודים הם טובים.
1: כן.
0: ואנשים שם, אתה רואה אנשים ניגשים אליו, שונאי יהודים, וכעבור 10 דקות מחבקים אותו, מודים לו והולכים לדרכם.
1: כן.
0: שזה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם.
1: הסברה.
0: זה לא הסברה, זה מהלך תודעתי עמוק. אבל כל עוד אנחנו נמצאים בלפיתת הינון מגליזם, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי. ראית היום שהוא יצא למשפחות החטופים? קרא להם מתואבים?
1: מה הוא רוצה?
0: אתמול התפרסם ראיון עם אחד מממשל ביידן שסיפר שכל הנרטיב שרץ פה בתקשורת בזמנו, כאילו התקיפות הצבאיות גרמו למות השישה במערות, במנהרות, שהתקיפות הצבאיות העתיו או ביטלו את האפשרות לעשות עסקאות, הכל זה שקר, זה לא נכון. דווקא התקיפות הצבאיות מאוד הועילו וכולי וכולי. כלומר, הוא פוצץ את כל הבועה שהתקשורת החזיקה בימים ההם כשלא ידענו שום דבר. אגב, בועה שאני לא האמנתי בה אף לא לרגע אחד, וגם אף פעם לא השתתפתי בה. אז הוא עכשיו קורא למשפחת ביבס ולכל האנשים שדרשו שחרור חטופים, הוא קורא להם מתואבים. ודורש מהם להצביע מחל. מדוע? אתה רוצה את הסיבה הנפשית העמוקה?
1: מדוע הוא קורא להם מתואבים? אם הם מבקשים בקשה כל כך לגיטימית לשחרור החטופים, האחים שלהם.
0: כאילו, אבל אני חושב שהוא מתייחס לזה שכאילו האשימו את ביבי שהוא לא רוצה לשחרר אותם, והוא עושה הכל כדי לא לשחרר אותם.
1: כן.
0: ועכשיו, כשמתגלות העובדות, אז מסתבר שזה לא בדיוק היה כך. וזה טוב שזה לא היה כך.
1: כן.
0: אבל אי אפשר לשפוט את המצבם של האנשים לאותה נקודת זמן.
1: כן.
0: אי אפשר. בסדר, אבל
1: אנשים מאוד מבולבלים וכאובים.
0: כן.
1: והקונספציות רוטפות אחת את השנייה. ואתה כבר לא יודע מה האמת ומה שקר, מה בינה מלאכותית ומה מוח אנושי, אתה כבר לא יודע שום דבר.
0: נכון. רציתי לדבר איתך גם על חברך הרב לוינשטיין. ראית מה אמר?
1: מה הוא אמר? ולמה אתה חושב שהוא חברי?
0: כל הרבנים חברים, לא?
1: כל ישראל חברים.
0: בדיוק.
1: יגאל לוינשטיין, אתה
0: מתכוון? כן, הוא עומד בראש מכינת אלי.
1: כן, אז מה הוא אמר?
0: הוא איש קיצוני מאוד. אתה יודע, הוא נגד קהילת הלהט"ב ונגד נשים. הוא איש קשה.
1: היו הרבה התבטאויות נגד נשים שיצאו משם.
0: נכון, הוא איש קשה מאוד. אני לא... הוא איש לא נעים, בעיניי. אבל הוא אומר לקהל שלו, שחושב להצביע וינטר, כן? אל תצביעו וינטר, למה? כי יוסף חדד ערבי.
1: כן.
0: לא משנה מה הוא אומר, לא משנה מה הוא עשה, לא משנה מה הוא תרם, הוא ערבי.
1: כן.
0: ולכן אין להצביע בשבילו.
1: כן. טוב, הדברים מפורסמים, מה שהוא אומר. אבל חדד הוא אדם נאמן ביותר.
0: בדיוק.
1: אני הייתי מצביע קודם כל בשבילו לפני עוד כמה וכמה יהודים.
0: בוודאי.
1: רק בגלל ההשתייכות הגזעית שלהם אני לא עושה פה עדפות. ענייני צריך להיות, לא שטויות, נו. יש שם טוב, נו. אתה מדבר על קיצוניות ואני חושב שזה פשוט תפיסה לא נכונה של היהדות. זה השורש. הדיבורים...
0: יש משהו ביהדות שאוסר להצביע או לתמוך באדם שאיננו יהודי?
1: אם האדם הזה יכול להועיל, ואנחנו רואים שהוא מועיל מאוד, חכם מאוד, מועיל מאוד, אז הפוך. להפך. ניקח כל מי שיכול לעזור לנו.
0: אוקיי, אז ניקח אותו.
1: יש כאן את הפרופסור הזה, מתמטיקה, דוקטור למתמטיקה.
0: כן, שתכנן את הפיגוע הענק.
1: פיגוע רציני ביותר.
0: זה מבר אילן.
1: כן, יש פה נקודה ש מצד אחד, כנראה אנשים חיים בתודעה כזאת שהמדינה לא עושה מספיק בשביל להגן על תושביה, ולכן הם לוקחים את החוק בידיים, כמו האדם הזה, או תושבי החוות, הגבעות.
0: תכף נספר לך משהו על תושבי החוות, כן?
1: אז הם פועלים, כי הם מרגישים שהם נתונים למשיסה. מצד שני, אבל זה לא מחזיק לפי התורה כל זה. כי לפי התורה, בא להורגך, השכם להורגו. אבל אתה לא יכול סתם להתחיל לראות לכל הכיוונים בגלל שאתה מפוחד. זה לא עובר הדבר הזה. אתה צריך גם בזה להיות ענייני. ולכן הדברים האלה הם מעבר לעניין של אנרכיה וכולי. אבל לפי התורה זה לא מחזיק הדבר הזה.
0: זאת אומרת, הבא להורגך, אתה מדבר איתי על אינדיבידואל, ואתה לא אומר שמדובר בעם שקם להורגך. זאת אומרת,
1: אתה יכול להיות, אם אתה יודע שעם,
0: אבל העם קם להורגי, כאילו העם הפלסטיני, אם יש דבר כזה, או העם הערבי, קם להורגי. הם עושים הכל כדי להורגנו.
1: כן, אבל בכל אופן, מותר לנו להרוג שאנחנו מבחינים בהתארגנות להרוג. לא רק של יחיד, גם של רבים. אם יש רבים שמתארגנים לעשות כאן פוגרום, מותר לנו לעשות את הכל בכדי למנוע את זה. אבל סתם ככה, למרות שאנחנו יודעים את כל הכוונות הזדוניות שלהם, ואין לנו שום פיקפוק בדבר הזה, אבל אנחנו לא יכולים סתם בצהרי היום להתחיל להפציץ לכל הכיוונים. לפי התורה אני מדבר.
0: כן.
1: ראיתי איזה רעיון עם ערבים מעזה. אז הוא אומר, אנחנו עוד נראה לכם. אנחנו מתארגנים, אנחנו לא נתבטלנו, אנחנו עוד נראה לכם. יבוא היום ואנחנו
0: ננקנק אתכם.
1: כן, נפרק אתכם עד הסוף. ואנחנו לא לבד. יש איתנו המון המון עמים מסביב. גיבוי גדול מאוד, ואנחנו עוד נראה לכם. אז זה הצהרת כוונות ברורה לגמרי.
0: אז זה הקם להורגי? כן או לא?
1: כן, אבל זה הצהרת כוונות. אבל זה לא מספיק בשביל שאני ארוג אותו.
0: למה? למה זה לא מספיק?
1: מבחינת התורה זה לא מספיק.
0: איפה אתה רואה בתורה שזה לא מספיק? תן לי את הציטוט.
1: לא, הנקודה ההלכתית, זאת אומרת, אני בעצמי, אל תספר לאף אחד, אבל אני רציתי כמה וכמה פעמים להרוג כמה וכמה אנשים. אבל זה עוד לא אומר שאפשר לדפוק באיזה כמה זריקות קטלניות או מה, בגלל שאני רוצה להרוג כמה אנשים.
0: אבל אם היית כבר מתארגן ומתארגן על פטיש גדול,
1: אם אני מתארגן, מתחיל להתארגן, אז כן.
0: אז הם מתארגנים. אני לא מבין את הנקודה ההלכתית שלך. אני מבין פה רק נקודה תועלתית, שכרגע אי אפשר, אבל איפה הנקודה ההלכתית? הם ממשיכים להתעצם, הם ממשיכים ללבד את בניהם שנאה.
1: כן, אבל זה עדיין כל זה בגדר הצהרת כוונות. אם אני רואה שמכוונים טילים, בונים מחרטות וכל הדברים האלה, אני צריך לבטל את כל זה. אם הם מכוונים לכיוונים שלנו, אני צריך לבטל את כל זה. אבל סתם הצהרת כוונות, ברור שהם
0: לא יודע, לא איתך בזה.
1: אז אתה כן, אתה כן בעניין של פשוט להשמיד, כמו המלאק.
0: תראה, מה זה להשמיד? להשמיד זה מילה קשה. אין אפשרות כזאת להשמיד, אבל כל הזמן לא לנוח, כל הזמן, מה שנקרא, לקצור את הדשא, ולבדוק האם ההזדמנות הנהדרת שהייתה פה בתחילת המלחמה, לשחרר אותם לדרכם, לתת להם ללכת, מי שרוצה ללכת, מי שרוצה ללכת, שילך. בצרפת עכשיו יש מאומות נהדרות, הם יכולים להצטרף, זה ממש כאילו מחכים רק להם.
1: חגיגה.
0: כן, אנשים שואלים, איפה החבר'ה מעזה? למה הם לא פה? כל התנאים בשלים. כמו גבינה צרפתית טובה.
1: מלאה חורים.
0: לא, זה שוויצרית. גבינה צרפתית היא גבינה שמנה עם עובש.
1: הבנתי.
0: אתה רואה את התמונות משם?
1: אני רואה, רואה.
0: יופי.
1: רואה לגמרי.
0: תגיד.
1: זה התקוממות איסלאמית.
0: כן.
1: וזה יעבור לבריטניה, לגרמניה, זה יעבור הלאה.
0: מה זה יעבור? זה כבר בבריטניה.
1: כן, זה לא יישאר שם שום דבר לדעתי. שום דבר.
0: אוקיי.
1: אולי יכול להיות שהם ייתנו לגרמנים להגר או משהו אם הם ירצו. אני לא יודע לאן, אבל
0: אולי לכאן. האם נקלוט מבקשי מקלט מאירופה?
1: כן, צריך לדון בזה. עדיף שילכו לאוסטרליה.
0: גם באוסטרליה יש כבר פרועות של מוסלמים. אין מקום, אין מקום חופשי מזה, חוץ מדרום אמריקה. דרום אמריקה, במהפך גדול, ראית שהשבוע בולסונארו ניצח בשלב הראשון את לולה, האנטישמי, האנטי-ישראלי, השמאלני, הארור. מחכים לסיבוב השני. יכול להיות שברזיל, המדינה האנטישמית,

0: יש מלא נושאים ש... ש... ש... הכנתי, אם אנחנו רואים בענייני חרדים, לא יודע אם ראית את הווידאו מישיבת רכסים. מכיר את ישיבת רכסים?
1: כן.
0: נתת שם שיעור פעם?
1: לא.
0: לא, לא הזמינו אותך.
1: לא, לא מזמינים אותי למקומות האלו.
0: אוקיי, אז זו ישיבה של שס, ישיבה ספרדית. ובעוד הקמפיין של שס, מראה משפחות מעורבות כאלה, יש בן אחד שלומד תורה, ואחד שחוזר בדיוק מהצבא, עם המדים, שבט אחים גם יחד. כן? אז בישיבת רכסים, שהיא הישיבה הספרדית הגדולה ביותר, המזוהה עם אריה דרעי, אז שם רקדו השבוע את ההמנון הנהדר, בשלטון הכופרים אין לנו מאמינים כלל, ובלשקותיהם אין לנו מתייצבים.
1: כן. כן, ברור.
0: מה ברור?
1: זה האמת, פשוט האמת. האמת הפשוטה. יש תעמולות בחירות, ויש את המצב בשטח.
0: כן.
1: זהו, המצב בשטח. כל הבחירות האלה זה תיאטרון אחד גדול, אני לא יודע מה... שאלו אותי היום באמת, על מי אני ממליץ בקשר לבחירות?
0: כן.
1: מי אני ממליץ?
0: אז מה אמרת, החרדים החדשים האלה?
1: אני לא אמרתי כלום, כי באמת אני לא רואה שהם עולים בשום סקר.
0: לא, לא, לא.
1: לא הם וגם לא פייגלין, אני לא רואה שהם עולים. ראית איזשהו סקר שפייגלין עולה?
0: אני לא רוצה שהוא יעלה, אז לא ראיתי סקר כזה.
1: אז למי אתה חושב שכדאי?
0: אני לא יודע, אני ראיתי השבוע
1: קטע וינטר?
0: אני מאוד מחבב את וינטר, אני מאוד מחבב את וינטר, אבל האמירה שלו שהוא הולך רק עם ביבי מבחינתי היא אמירה מחבה. כי
1: אני מבין.
0: תראה, יש המון המון נושאים על סדר היום הישראלי, נושאים חשובים, גדולים, עצומים. בעיניי, אני חוזר רק בעיניי, החלפתו של ראש הממשלה באדם אחר. היא המשימה החשובה ביותר, מכיוון שהכל רקוב, הכל מסריח. הכל מסריח.
1: כן.
0: המינויים, השרים, המערכות הלא מתפקדות, כלום לא מתפקד, וזה הכל בסוף בסוף מתחיל בבן אדם אחד.
1: כן.
0: אז עד שהוא יוחלף ותהיה התרעננות במערכת. אני בכלל חולם שבעזרת השם אחרי הבחירות יתמנה ראש ממשלה חדש, ויתחיל מהלך של טיהור בשירות הציבורי. והמהלך הזה יהיה כמו מה שעשו בזמנו בדרום אפריקה. אחרי שנפל האפרטהייד, אז כל מי שהיה לו חלק במנגנון הזה, הוזמן לעמוד בפני ועדות הפיוס, ולהגיד מה הוא עשה. כל מי שבא ואמר מה הוא עשה, קיבל חנינה. מי שלא בא ולא אמר, עמד לדין והלך לכלא.
1: כן.
0: ואני מקווה שיהיו פה מין ועדות פיוס כאלה, ושאנשים שיתמנו בחווה, כל מיני מושחתים, יצטרכו לבוא ולהגיד איך קרה, מי קרה, מי מינה, איך זה היה, וללכת הביתה בשלום.
1: כן.
0: כן? אבל חייבים לחקור פה. צריך ועדת חקירה למדינת ישראל. זאת האמת. המדינה שפשוט לא מתפקדת. מזל שיש את הסקטור הפרטי, מזל שיש אנשים מצוינים, אבל המדינה כמדינה לא מתפקדת כבר הרבה שנים.
1: כן.
0: אז זה מה שאני מקווה. ואתה יודע, יש אנשים שנשבעים בשמו של אייזנקוט, אבל אני ראיתי קטע מפודקאסט של נדב פרי השבוע, שהוא מראיין את אייזנקוט. והוא שואל אותו מה יהיה בעזה, ואייזנקוט אומר, אנחנו ניקח 20,000 עזתים, נאמן אותם במצרים, ואת הנשק של חמאס נפקיד במחסנים בעזה, והם ישמרו עליו.
1: נשמע לי דבילי לגמרי.
0: אמרתי לעצמי, אדוני, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. בשום אופן.
1: דבילי, נו.
0: ממש מטומטם.
1: כן, לא יודע למה מה זה השטויות האלה.
0: ממש. זו מין איזו שמאלנות מטורללת של, אתה יודע, מה שמאפיין בעיניי יותר מכל את השמאל העולמי וגם בארץ, זה אי היכולת להסתכל לאמת בעיניים, ואיזושהי ילדותיות שאומרת, מה שאני חולם זאת האמת. באמת.
1: סוג של תמימות כזאת.
0: זה אפילו לא...

0: זה קוראים אצלנו, קוראים לזה למטה מהדעת.
1: כן.
0: יש בתוך הדעת, יש למעלה מהדעת.
1: כן.
0: יש למטה מהדעת.
1: כן.
0: זה נקרא למטה מהדעת.
1: וואלה.
0: למטה מהשכל, ההגיוני.
1: לגמרי למטה. למטה.
0: אני לא יודע מה להגיד לך, אני חולם על דברים אחרים, אבל אני לא יודע אם זה יקרה ואיך זה יקרה. זאת אומרת, אני חושב שצריכים להיות מעורבים פה בממשל, אנשי מוסר, אנשי הגות, אנשים כמוך צריכים להיות מעורבים בממשל.
1: אני?
0: לא רק ב... אתה מבין, קשת 12, דברים כאלה. אנשים חושבים, אנשי הגות, אנשי מוסר, צריכים להיות מעורבים בהחלטות.
1: השאלה היא כמה זמן...
0: אתה לוקח את כל האנשים האלה שהם בעצם בינינו, אין בינם לבין מוסר הרבה. זה לא אנשים שלומדים, הוגים. זה אנשי פוליטיקה.
1: השאלה היא כמה זמן לוקח.
0: אני לא יודע אם אנשי פוליטיקה יכולים וראויים בכלל להנהיג.
1: השאלה היא, אדוני, כבוד הרב האדמור, נגיד אני, איש הגות ומוסר, מקובל על עם ישראל ועל שאר עממי העולם.
0: כן.
1: סבבה? נכנסתי לפוליטיקה. כמה זמן עבר בין שהייתי איש הגות ומוסר עד שנהייתי אחרון הקומבינטורים? כמה זמן? בשעות.
0: בשעות?
1: בשעות.
0: אני מקווה שתוך כמה שעות תמצא לך כמה פרטנרים גם, שהם דומים לך.
1: לא יודע.
0: כן. אתה לא היחידי. יש עוד אנשים. אתה אמרת, לפני 10 דקות אמרת, שבמגזר הפרטי יש אנשים מצוינים. יש אנשים טובים. את הטובים והמצוינים האלה אנחנו צריכים. לא את הפוליטיקאים.
1: אך הטובים והמצוינים יודעים שמי שמכניס את רגלו הנקייה לתוך ביצה מטונפת, הביצה לא הופכת להיות נקייה, אלא רגלם הופכת להיות מטונפת.
0: אני מבין. אז יוצא אם כן, שכל הממשלה, כל הממשל, זה מושג נרדף לביצה מטונפת.
1: ברור.
0: אז מה אנחנו תולים את עינינו בכלל בדבר הזה?
1: לא יודע להגיד לך.
0: אז הדבר הזה צריך להיות מוחלף. זה מה שאתה אומר. אתה אומר...
1: מוחלף, אבל...
0: ועדות, פיוס, זה.
1: אבל העם, העם רוצה פוליטיקאים מושחתים. העם רוצה...
0: למה שהעם ירצה? למה שירצה?
1: כי העם רוצה קומבינטורים. העם רוצה אנשי נחלוליות, אנשים ערמומיים.
0: אתה חושב ככה?
1: בוודאי. בוודאי.
0: אבל בסוף הוא נופל עם זה בעצמו.
1: לא, איך תסביר דברים לעם? אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר.
0: כן.
1: עד כאן פוליטיקה. די. בשבועות האחרונים יוצא לי להסתובב בתל אביב בשעות הערב. ואני רואה, במיוחד בדרום מרכז תל אביב, נגיד, אזור, התחנה המרכזית הישנה, כמות ההומלסים ש...
0: הולכת וגודלת.
1: מחזרים על פתחי המכוניות.
0: כן.
1: היא, לא היה דבר כזה אף פעם.
0: לא.
1: לא היה דבר כזה, אבל אתמול, בערב, אני עומד...
0: כל מיני תלושי ידיים ו...
1: כן, אנשים...
0: עם קביים, כל
1: לגמרי. מיני. אתמול, אישה אחת, ניגשת לאוטו שלי, אני עושה לה את התנועה של... אני מצטער, אבל אין לי כסף מזומן יותר. אני לא משתמש בכסף מזומן.
0: כן.
1: אין לי ארנק.
0: כן.
1: יש לי את השעון שלי, אני משלם, אני מניח את השעון, ובזה זה נגמר. היא מתחילה להלום לי בשמשה.
0: כן.
1: ואתה רואה שרוב האנשים האלה הם אנשים מתמודדי נפש.
0: כן, סביר.
1: בטח.
0: סביר.
1: הם אנשים מתמודדי נפש.
0: כן.
1: וזה לא סביר שהם מסתובבים ככה ברחובות. זה לא סביר. ליד הבית שלי, צפון תל אביב, אדם שכזה, שרואים עליו בוודאות שהוא מתמודד נפש, אבל מהכי מתמודדים, כבש לעצמו ספסל ציבורי. כן. כבר כמה שבועות.
0: כן.
1: הביא לשם קרית, צמיחה, ואת כל העניינים. התמקם. התמקם, לא יודע מה יהיה איתו בחורף. אני כמובן, יש לי אליו חמלה, וגם זוהר ביתי, שיש לה לב לכל הנבראים. שאלה אותו אם הוא רעב, אם הוא צמא, והלכה וקנתה לו אוכל ושתייה. ו... אבל אתה יודע, בן אדם יושב לו שם, שוכב לו שם על הספסל, מסריח חבל על הזמן. לא
0: היגייני, אתה אומר.
1: עוד מעט נדבר עם יוסי מאיר שנמצא...
0: לא משתלב בנוף.
1: עוד מעט נדבר עם יוסי מאיר שנמצא בסן פרנסיסקו, בירת ההומלסים של העולם כרגע.
0: כן. השאלה היא, האם למדינת ישראל יש מקום שאפשר למקם את האנשים האלה?
1: השאלה היא אם בכלל למישהו אכפת. בואו נתחיל מזה.
0: כן, זאת אומרת, זה לא אמור להיות שעיריית תל אביב אמור להיות לה אכפת מהדבר הזה?
1: אז יש מעונות ויש...
0: הרי אני יודע שיש טיפולים בחתולים, בכלבים, משוטטים.
1: יש גם, יש גם באנשים האלה, אבל אתה יודע, בשביל שיטפלו בך, אתה צריך להגיד רוצה אני.
0: אי אפשר לצוד אותך, כאילו.
1: אי אפשר לצוד אותך.
0: ולמקם אותך באיזה מקום.
1: לא. לא. אז אני קורא מכאן, מהתוכנית המואזנת ביותר בישראל היום.
0: לעיריית תל אביב.
1: כן, אני פונה לעיריית תל אביב. לכל העיריות, טפלו באנשים האלה. טפלו באנשים האלה מכיוון שלא רק שהם סובלים, אלא הם גורמים סבל לאנשים האחרים, לאו דווקא כי הם דופקים להם בחלון, אלא כי אתה מרגיש, כשאתה פוגש אותם, אתה מרגיש חוסר אונים.
0: כן.
1: כן, אני רוצה לעזור, אבל אין לי איך.
0: כן.
1: כן?
0: חוץ מפיתה עם פלאפל או משהו.
1: חוץ מפיתה עם פלאפל, אבל כשאני עומד בפקק, אין לי פיתה עם פלאפל.
0: אין לך פיתה.
1: אין לי פיתה, כי את דוכן הפיתה, הפלאפל הנייד שלי, לא לקחתי באותו יום. מהבית.
0: יש כל מיני הוסטלים למיניהם. צריך שיהיה משהו בשבילם. הייתי פעם עם אשתי במקום יפהפה בפרנקפורט, אז שאלתי אותה, מה זה? מאוד יפה. אז היא אמרה לי, זו השכונה שעיריית פרנקפורט בנתה בשביל הומלסים.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז כבר אי אפשר לקרוא להם הומלסים, משעה שיש להם.
0: לא, היא יחסנה אותם. ויש להם תקציב מסוים. ושמים לב אליהם. ויש איזו השגחה רפואית גם. למה הגויים יכולים לעשות את זה ואנחנו לא?
1: שמע עניין אחר. אני, יש לי ספקות מאוד גדולים. לגבי קמפיין אלימות המתנחלים. כי אני רואה שכל פעם שמתפרסם איזה סרטון ויוצאת ידיעה שאומרת הפורעים היהודים שוב וזה וזה, אז אני מחפש טוב טוב ברשתות ואני מגלה שחמש דקות קודם הייתה איזו פרובוקציה של פעילים מאירופה או ישראלים, ישראלים כמו...
0: חמושים במצלמות.
1: יונתן פולק, אם שמעת עליו, בנו של השחקן המנוח יוסי פולק, כל מיני אנרכיסטים כאלה שבאים לעשות...
0: חמושים במצלמות.
1: חמושים במצלמות ולפעמים לא רק במצלמות. והם כן. מתלבשים על המסיק. ודרך המסיק הם מייצרים פרובוקציות. זה קרה... גם אגב במקרה של שהיה מאוד פורסם השבוע, אבל היום ראיתי הוכחה חותכת, ראיתי סרטון מרחפן של ערבים שמדליקים דלקה בדרך העולה אל איזה מאחז, ואז הם גוררים מזרון גדול אל אם הדרך, מדליקים אותו, מתחילים לזרוק שם דברים, ואז האש יוצאת משליטה בגלל הרוח, ומציטה מגרש מכוניות, גרוטאות, שעומד שם, ונהיה צריפה גדולה.
0: כן.
1: דקות אחר כך,
0: הודעה, הפורעים היהודים
1: בדיוק,
0: הדליקו את
1: בדיוק,
0: המגרש המכוניות.
1: בדיוק, בדיוק כך. צי. בדיוק כך. עכשיו, אני לא אומר שכולם צדיקים, יש ביניהם גם עבריינים פליליים קשים.
0: כן.
1: אבל לקחת עם קורטוב של מלח, כמו שאמרו פעם, למרות שאני לא יודע בדיוק מה זה אומר. כלומר, למה לקחת עם קורטוב של מלח, זה אומר לקחת בספק. אבל לא להאמין, לא להאמין לכל הכותרות האלה, עד שאתם רואים במו עיניכם מה היה חמש דקות קודם. זה כל מה שצריך. חמש דקות קודם.
0: ברור. אז אנחנו מגיעים למסקנה שלא רק הפוליטיקה מושחתת, אלא יש עוד מקומות שהם נגועים בשחיתות. לא רק הפוליטיקה.
1: כן. יכול להיות שאתה עצמך מועל בכספי מאמיניך.
0: בהחלט. מה השאלה?
1: זה ידוע.
0: כן, דברים ידועים ביותר. איך אתה רוצה שאני אקנה את הארטיק שלי?
1: חכה לנו, כן, חכה לנו, נדבר איתו קצת. חברנו, שליח התוכנית לאומות העולם, היהודי הנודד, הוא יוסי מאיר, שבמסעותיו הגיע, אתה יכול טיפור להנמיך, זה חזק מדי, שהגיע במסעותיו לסן פרנסיסקו.
2: שלום אברי, שלום אברי, שלום לכבוד הרב.
0: שלום יוסי
2: מאיר.
1: אהלן, בדיוק דיברנו על ההומלסים, ספר מה אתה רואה ברחובות שם.
2: אז ממש אלפי הומלסים, הרב דיבר על הוסטלים של לתת להם, וגם בארץ וגם כאן, אבל כמה ממש רואים את זה, קודם כל בארץ ההומלסים זה כאילו גנון, לא גן, גנון ילדים, לפחות מה שקורה כאן, פשוט סרט הוליוודי, לא צריך, הליוק נמצא כאן ברחובות, לא צריכים ממש כאילו, מחזיר אותנו לסרטים, מה שפשוט צריך לראות בעיניים, אבל באמת, בהוסטלים, באמת שגם כאן נותני, יש מקומות של הוסטלים, אז מה שקורה, מי שמצליח להיכנס נכנס, ומי שלא, אז הוא נמצא מחוץ להוסטל בחוץ ויושן בחוץ, וזה עשרות אנשים באותו רחוב, באותו מקום. אז זה גם עניין.
1: וכולם כולם על פנטניל? כלומר, כולם נמצאים בפוזות האלה של גוף נטוי, כפו?
2: הגוף נטוי, כפו זה 25%, 20% בוא נאמר. אבל כמובן הנה מאותגרי נפש, ודאי ודאי, גם אני פעם ראשונה, כי יש מצד אחד אלפי הומלסים, מצד שני אפילו אין בעיה ללכת ברחובות בלילה, אני עדיין בעניין של הפרושי שעות, כאן זה 10 שעות אחורה, אז אני, והרגשתי ביטחון, עד שאתמול, אברי מדבר על שדפקו לו על האוטו, בדיוק לפני שאני נכנס ברחוב התשיעי כאן, ברחוב התשיעי בסן פרנסיסקו, בא לעשות צ'ק אין, ואומלס קושי ובחורה לידו, והוא עם מקל כזה מברזל, ובאים מולי, והוא בא לתקוף אותי עם הברזל, give me the money, give me the money,
0: כמו בסרטים.
2: עובד לידו למזלים בבדיחות הדעת, ופותח קצת הידיים, ועובר לו, כאילו פרצוף כזה, מה אתה רוצה ממני? התפעלתי בעצמי שלא ברחתי, ואחרי 3 שניות הם ממשיכים וצוחקים. כן, מאותגרי נפש אמרת, אז זה ככה חוויה מסן פרנסיסקו.
0: אבל זה דווקא שם בסן פרנסיסקו? האלפים הללו?
2: זה אלפי, כן, אפשר לראות.
0: מה יש לחפש שם, מה?
2: יותר, קודם כל יותר
1: חביב. תראה, זה המשטר הדמוקרטי ארוך השנים בכל קליפורניה. משטר שמוטט ערים כמו לוס אנג'לס, כמו סן פרנסיסקו, את כל המדינה הזאת, את כל קליפורניה, שהיא אגב הכלכלה הרביעית בגדולה בעולם. קליפורניה, לא אמריקה.
2: מכאן, מאוקלנד, אני חושב, מקליפורניה, כאן התחיל העניין הזה של המחאות נגדנו עם הפלסטינים. מכאן זה התחיל. אפרופו טראמפ, מה שהוא אמר אתמול, אם כבר תיקחו את לוס אנג'לס, אתמול הוא אמר משהו כזה. אם אתם רוצים, קחו את לוס אנג'לס וסן דייגו. אם מישהו שמע את הידיעה הזאת.
1: טוב, יהודים, פגשת? אתה השליח שלנו לענייני אנטישמיות.
2: כן, פגשתי 2 יהודים, ביהודיה אחת עם 3 ילדיה הקטנים, לפני כמה ימים, איך שהגעתי ממש מהמטרו, מהשדה תעופה, והשאלה ששאלתי אותה אם יש אנטישמיות, היא מבחינתה אומרת שאין אנטישמיות. היהודי השני שפגשתי ברחוב אחרי כמה ימים, אז כן, הוא אומר שיש אנטישמיות, הוא סיפר שכאן התחיל כל העניין הזה של ההפגנות, בעד הפלסטינים, התחיל כאן ממש באחד בעיר אחת שהיא קרובה כאן לסן פרנסיסקו. כן, בהחלט הוא ציין את העניין של ידידי התשביות ואת העניין.
1: אוקיי, אז רצית לדבר גם על מה שראית בלס וגאס וגם בסן פרנסיסקו, הרכבים האוטונומיים לחלוטין.
2: בדיוק, ובבחינתי לס וגאס זה היה, ברגע שראיתי את הרכב האוטונומי בשבילי, היה שווה להגיע שם ללס וגאס, ובעצם אני מגיע עם המונית בשדה תעופה, והנהג אומר לי, תראה, אתה רואה שם? אני אומר לו, מה? ואני רואה רכב בכביש, והוא אומר לי, זה רכב אוטונומי, רכב בלי נהג. ומאז כמובן ראיתי את זה, מסתבר, זה פיילוט של כבר, זה נמצא כבר הרבה חודשים בלס וגאס, אבל הבהירה של הרכבים האוטונומיים זה כאן בסן פרנסיסקו, אבל בפעם הראשונה שראיתי את הרכב האוטונומי, הבנתי, פתאום חוויתי את החוויה שהרי מסופר על קולומבוס, שהוא בא עם 3 הספינות לאמריקה, אז האינדיאנים, הסיפור הידוע שהם לא ראו 13 ספילות, היו 13 ספילות, הם מסתכלים, הם לא רואים למה, כי זה לא היה בתודעה שלהם. כן. ככה הבנתי שאני מבחינתי בנהג מונית לא היה אומר לי, שמע, זה רכב אוטונומי, לא הייתי יודע שזה רכב אוטונומי, כי זה לא
1: בתודעה. אבל משעה שהפנה את תשומת לבך ראית את כולם, אבל מה שמעניין אותי דווקא, זה איך לקחת את זה למקום של עבודה פנימית, למקום הרוחני, את הרכב האוטונומי.
2: למקום?
0: יש בפנים אדם?
1: לא. אין אדם.
0: אז למה הוא נוסע?
1: לא, אתה יכול להיכנס ולנסוע. אתה מזמין אותו, אתה נכנס ונוסע, אבל אין אדם שמסיע אותך.
0: כן. אבל יש בפנים איזה אדם.
2: אתה מזמין באפליקציה.
1: יכול להיות אדם, ויכול להיות שהוא נוסע לאיזשהו מקום להביא מישהו, והוא בלי אף אדם בתוכו.
0: או להביא משהו.
2: אף אחד לא יושב... וכן, אז יצא לי לשאול, לתחקר ככה אנשים שנסעו נהגי מוניות, ששאלתי להג מולי, תגיד, איך זה לנסוע ליד רכב אוטונומי? שאלתי בלאס וגאס. הוא אמר לי, תשמע, פעם אחת רציתי, הייתי במיארתי, והרכב אוטונומי היה מצד ימין, ואני מצד שמאל, ועקפתי אותו מצד ימין, והוא אפשר לי לעקוף אותו. ואז פתאום הבנתי, עלה לי את השם שצריך לראות לרכב הזה, ג'נטלמן בעצם. הוא מאפשר. ועד ששיתפתי מישהי בסן דיאגו, שהיא כאן מתארחת בסן פרנסיסקו, ושיתפתי אותה בסיפור, אז היא אומרת, כן, אבל כשאני הייתי ברכב, הוא אפשר לאנשים לעבור, אני לא רציתי שהוא ייתן לאנשים לעבור. ואז הבנתי שאוטוטו, כבר עכשיו, פשוט כמו שאברי אתה אומר, אתה מתחם את האפליקציות, מה אתה רוצה לקבל, אז גם כאן, יהיה כל אחד, בבוקר אתה תגיד לו, שמע, חביבי, היום אתה לרכב אוטונומי, אתה תתכנת אותו, היום תהיה יותר בקו החסד. היום אתה תהיה בקו יותר גבורה, ככה הרב עם המידות. אתה תתכנת אותו לפי המידות. היום אתה תהיה ג'לטלמן יותר. או, בבוקר, הפעם, ככה, או במשך היום.
1: כתבת לי, אבל כתבת לי, כתבת לי באחד הימים, כשעוד היית בהתפעלות גדולה מן הדבר הזה, שמה שבולט לך זה שכיוון שהוא לא מזדהה עם אף חלק בנפש שלו, אז הוא גם לא תוקפני. זאת אומרת, הוא לא... הוא לא צריך להוכיח כן. שום דבר, הוא לא צריך לעקוף אף אחד. אין, הנהיגה היא מנוטרלת משאר...
0: רגשות.
1: כן, אין רגשות, וזה
2: אין,
1: טוב.
2: אין לו, אישיות, אין, לו אישיות, אין לו אישיות שמפריעה לו, הוא לא כועס על הנהג שלו ידו, לא אכפת לו מקללים אותו, לא אכפת לו אם היהודי הנודד, שמע, אני פעמיים תפסתי את עצמי, אני רואה את הרכבים האלה כמו סן פרנסיסקו, האוטונומי, ואני מוכל להם כפיים מהתלהבות.
0: אני חושב שכל זמן שמדובר על מכוניות זה בסדר גמור, אבל יש למשל אנשים, למשל מקיימי תורה ומצוות שהם אוטונומיים, זאת אומרת ללא רגשות, ללא שום דבר, עובדים על אוטומט, שזה בעיה קצת.
1: זאת בעיה, כן.
0: כן. אנחנו לא אמורים לנהל זוגיות באופן אוטונומי, לא תורה ולא מצוות באופן אוטונומי, אנחנו בהחלט אמורים להיות מעורבים.
2: בכל אופן, נהגי הרב קצת צריכים להתחיל לדאוג, עוד מעט הרב יזמין רכב אוטונומי באפליקציה וייסע לשיעור רב.
0: ומי יסחוב לי את המזוודות? הרובוט.
2: זה צריך לבקש מהאמזון, מבזוס, כי בזוס, אחד הרכבים זה של בזוס, אחד הרכבים זה גם של גוגל, של גוגל, ו כן, כן, זה קיים.
1: אז עם כל הרכבים האוטונומיים האלה וכל הזה, אבל מצד שני, בני האדם, ההומלסים, אתה מרגיש שאתה נמצא בשפיץ של האנושות, או שאתה נמצא בסרט דיסטופי?
2: אני, זה ניגודיות כאן, הרי כאן זה עמק הסיליקון, שזה נקרא, שזה כביכול שיא הקדמה האנושית, היא נמצאת כאן, כל החברות של ההייטק, כל נמצא כאן, ומצד שני זה הקיצוניות התת-אנושית של מה שאתה רואה כאן ברחובות, והאמת שזה חי כאן בהרמוניה, ממש הרמוניה, זה לא סתם שיש שירים על סן פרנסיסקו, אני התחלתי לכתוב שירים, התחלתי לכתוב מלאכות כאן, ממשיכים המלאכות, זה כי עושה חשק, מה? סן פרנסיסקו, בהחלט, בהחלט. רק אני רוצה עוד נקודה אחת לפני סיום.
1: כן.
2: הרב, גיליתי סקופ לפני כמה ימים. האם הרב ידע שקולומבוס היה יהודי?
0: לא.
1: יש דיבור.
2: אני גם לא ידעתי, מסתבר. כן, בבקשה.
1: כן, כן, דבר.
2: מסתבר שיש מחקר גנטי של ממש איזה 20 שנה, 22 שנה, ועשו על זה אפילו מחקר בסרט דוקו על העניין הזה, וגילו... שקולומבוס רוב הסיכויים ממש בבדיקות DNA והכל שהוא היה יהודי ספרדי בתקופת האינקוויזיציה, הוא היה כותב מכתבים גם לבן שלו עם בית אי למעלה. והוא היה מונה לפי הלוח השנה העברי שלנו, ועושים, גם עם הבדיקת DNA, וגם עם, כשמסתבר שכאן בארצות הברית, אתם יודעים שהוא היה יהודי, רוב האנשים יודעים. ודרך אגב, יש להם, הם חוגגים בארצות הברית, יום קולומבוס, כל פעם זה יוצא באוקטובר בתאריך אחר, השנה זה יהיה ב-12 באוקטובר, ואיך אברהם אמר לי, עם ידיעה כזאת, אז אמריקה שלנו. שמה, אם אתה עושה את ההקשרים שכל
1: אבל אם התרללת, אם התרללת היום של האמריקאים ששונאים את עצמם כי הם השתלטו על אדמות האינדיאנים, אז העובדה שקולומבוס הוא יהודי זה רק מחמיר את מצבנו מאוד. פי מיליון. אנחנו גררנו אותם להשתלט על האינדיג'נס פיפול. אי אפשר לצאת מזה.
2: זה כבר מורכבות שאני צריך להתבונן בה, אבל אוקיי.
1: מה התחנה הבאה, אדון יוסף?
0: אבל אני חושב שזה לא שיא הקדמה שם. שיא הקדמה האנושית.
2: מה זה אומר? למה?
0: מבחינה מוסרית זה שיא השפל שם. זה קדמה רק מצד נתיחים למיניהם. הרווי ויינשטיין לא יצא משם?
1: אני לא יודע אם משם או מניו יורק. לא יודע.
0: אבל זה לא כל כך קדמה, הרווי ויינשטיין.
1: לא.
0: ממש.
2: דרך אגב, הקיצוניות הזאת היא מצד אחד הייטק והחברות והכספים שמושקעים כאן וזה, ומצד שני ההומלסים, זה מזכיר להבדיל אלף הבדלות את ירושלים, שדווקא שהיה בית המקדש והיה את המקום הרוחני הכי גבוה, שם היה גילוי הרעיון, שפיכות דמים ועבודה זרה. זאת אומרת, אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שאת הניגודיות, את הניגודיות הזאת, את הקוטביות משתי הכיוונים, אז זה... אנחנו עם הספר של עובדים את הדבר הזה, אז אנחנו לא נתפעל. כן, כאן, מכאן היעד הבא זה LA, סנטה ברברה, איך קורא לזה? סנטה מוניקה, סנטה ברברה, וזה היעד הבא, LA.
0: ומשם אתה עובר לדרום אמריקה?
2: משם אנחנו, יש עכשיו את הריקוד, עם היעד הבא אחר כך, ואני משתדל להיות ברגע הזה. עם רגיעות ככה של בדיקת כל מיני עניינים, אבל כמו שהייתי בניו יורק ולא ידעתי אם לקחת ימינה לאזור קנדה או שמאלה לכיוון מיאו, הוא להמשיך ישר, ובסוף זה היה המסע הנכון לכיוון לס וגאס, סן פרנסיסקו ואלה.
1: אני הייתי דוגם את ארגנטינה, אני הייתי בודק מה קורה בברזיל, אני הייתי מגיע שנייה לביקור דודים בצ'ילה, הייתי.
2: זה, קודם כל, זה עכשיו מטה את הקף באמת לכיוון הזה, כי הכיוון היה באמת אחרי אליי למקסיקו סיטי. אז...
1: גם טוב.
2: צריך...
1: גם טוב. תעלת כן, פנמה אולי.
2: כן, אז אנחנו... איך, אני לא מתחייב על כלום. פעם אחת המלאכות, אברי סיים אותה ככה. אם היינו בכנס אבנגליסטי והיה המטיף, היה שואל את הקהל, האם אתם מתכוונים לטהר או להמהם? והקהל היה שואג לטהר, ואברי מסיים את המלאכה ואומר, אני לא מתחייב על כלום, אז גם אני מאמץ את זה, היהודי הנודד לא מתחייב על כלום, גם שהוא אמר שהוא ממשיך ללוס אנג'לס. ברגע הבא, טריפת קלפים מתמדת, הנה, על דרך המכונית האוטונומית, מאזן ושוב מאזן.
1: יפה.
2: בדרך אגב, המכונית האוטונומית, יש לה רב, עשית לך רב, זה כל התכנות שמתכנתים אותה, אבל בריל טיים היא מקבלת החלטה עצמאית, היא הרב של עצמה.
1: יפה, יוסי מאיר, שליחנו לגולה. תודה רבה לך, שלום.
0: להתראות.
1: יאללה.
2: שלום, תודה, תודה. לרב.
0: להתראות.
1: גדול. יפה, נסיים או שאתה רוצה להגיד איזה דבר תורה, משהו פרשת בראשית, בכל זאת?
0: פרשת בראשית, יש כל כך הרבה דברים להגיד. למשל, זה שחכמים אומרים שאדם הראשון קיים יחסים עם כל בהמה וחיה ועוף.
1: באמת? כל?
0: כך כתוב.
1: באמת? כך אומרים חכמים?
0: כן.
1: וואו.
0: ובסוף הוא הגיע למסקנה שזה לא, וקדוש ברוך הוא ארגן לו את חווה.
1: כן.
0: אז דברים מאוד תמוהים.
1: ואז, כיוון ש... ואז אומרים שהיא... טעמה מעץ הדעת, ואז היא הבינה שהיא הולכת למות, ואז היא נתנה את זה לאדם, שאמרה שלא יישאר בחיים ויהיה עם אישה אחרת.
0: גם זה כתוב.
1: גם זה כתוב.
0: דברים מאוד תמוהים, שונים מאוד.
1: אז לך תסמוך על חכמים, אתה מבין? כלומר, יש כל כך הרבה... יש כל כך... היצירה הזו היא כל כך... כל הארון הספרים היהודי הזה.
0: כן.
1: יש בו דברים נפלאים מאוד, פענוח סודות הבריאה ממש, ויש שם גם קשקשת ברשת מטורפת. מי יברור עבורנו?
0: הרמב״ם אומר שכל דברי חכמים נאמרו בשפת חידה או משל.
1: בסדר, זה טריק פשוט בשביל לצאת מזה.
0: כן. אז באמת הגישה של הבעל הסולם לכל זה, זה בכלל לא גישה גשמית כמובן, אלא הכוונה היא שהוא השיג את השורשים הרוחניים של כל בהמה וחיה ועוף. לכל אחד יש אור אלוקי אחר, זהות אחרת, אופי אחר. הוא בדק מה יכול להיות הכלי היותר מתאים לו. זה לא מדובר פה בכלל בגשמיות, אלא מדובר פה הכל על תודעה רוחנית.
1: כלומר, אדם לא בעל פרת משה רבנו.
0: ממש לא. הוא התחבר, כאילו להבין את, את הזהות של כל בהמה וחיה ועוף. כן. כי לכל אחד ואחד יש אור אלוקי אחר, תכונה אחרת, אופי אחר.
1: ברוך השם. תודה רבה לכם על ההזנה, על הצפייה. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. תודה רבה לאדמור שלנו, הרב גוטליב. תודה רבה.
0: להתראות.
1: שלום.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות, בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד.

שלום לכם מאזינים, יום שישי הגיע. הפעם אנחנו בתוכנית מיוחדת, תוכנית שקטה של יום שישי הגיע, בעקבות שבוע הזיכרון הזה, בטבח השבעה באוקטובר. ימים שאנחנו כולנו מתאחדים סביב האבל הכבד הזה שנפל עלינו, והיום התוכנית עצמה במתכונת שקטה כדי לכבד את המעמד הזה. אני עוז מזרחי, אנחנו מתחילים עכשיו שעה של שירים שקטים, שירים שערכתי בשבילכם, שירים שאני אוהב, ואולי יגעו גם בלב שלכם. תישארו איתנו, תשתפו את השידור, ומי ייתן ונדע רק בשורות טובות. יום שישי הגיע במתכונת שקטה בגלל השבוע הזה של שבוע הזיכרון, השביעי באוקטובר, הטבח הנורא.

ליאן סוויסה. ועכשיו נמשיך עם יובל טייב, נחמוני. אני עוז מזרחי, נמצא איתכם כאן בשידור מיוחד, יום שישי הגיע במתכונת שקטה בגלל שבוע הזיכרון לשביעי באוקטובר, הטבח הנורא שעברנו, פצע גדול, אבל מצד שני אנחנו גם נתאחד מזה ונדע לקום, כי עם ישראל מאוחד למרות כל מה שבא עלינו. אנחנו תמיד נהיה ביחד, תמיד נהיה חזקים. אין כמו כוחות הביטחון שלנו, אין כמו העם שלנו. אתם גדולים. יובל טייב.

טייב, נחמוני. ונמשיך עם דקלון. סימנים של דרך, כך אמר לי אבא,

זה היה דקלון, ומכאן נמשיך לשיר יחסית חדש, אייל גולן, מי זה מרזיק לך את היד? זמר ענק, אני עוז מזרחי, תישארו איתנו.

אמני ישראל, לא נזוז מכאן. זו המדינה שלנו, אף אחד לא ישבור אותנו. ועכשיו רובי לוי מת לחבק אותך.

אז שלום למי שהצטרף לנו זה אתה, שלום לכל צופי הפייסבוק שלנו הנהדרים, סליחה שאני לא עונה לכם היום, היום שידור מיוחד, שידור שקט בעקבות אירועי השביעי באוקטובר, שבוע שלם שמציינים זיכרון, ואנחנו גם הנמחנו את הלהבות היום.

ונמשיך עם אברהים טידליס, קצת טורקית בבג'ים. אני עוז מזרחי, תישארו איתנו, תוכנית מיוחדת של יום שישי הגיעה, תוכנית שקטה אבל מוזיקה גם טובה, לא?

איברהים טיטליס, נמשיך. צלילי הקרן, חלף להם בן מוש, מחוזת צלעץ תמר, אחת המחוזות הנוסטלגיות היפות. אתם תישארו איתנו, אני עוז מזרחי, שידור שקט, שעה שלמה של מוזיקה ים תיכונית שקטה ונעימה, שתקרב אתכם אלינו.

ונמשיך עם ליד שיצא בשנת 1998 לחיים משה, התמונות שבאלבום. תישארו איתנו.

על כוחות הביטחון שלנו, הן על החיילים שלנו, שנלחמים ועובדים סביב השעון. הם פשוט קדושים. ועכשיו לאחת הקלאסיקות, אביבה אבידן, אלי לוזון, את פרי גנך אל תבקשי. אני עוז מזרחי נמצא איתכם כאן, שעה שקטה, יום שישי הגיע ברדיו חברתי הראשון 106 FM.

ונמשיך עם דורית מרן, אותך שמעלב ומצפה לראות אותך. יש כאלה שכבר לא יחזרו לכאן, צריך להגיד תודה על מה שיש, להתנחם וליהנות מכל רגע.

כן, דורית מרן. ועכשיו זוהר ארגוב, עוד דקה תני לי מתי אנחנו נסיים את השידור הזה כאן. שעה שלמה של מוזיקה שקטה, אני עוז מזרחי, יום שישי הגיע במתכונת מיוחדת, נתראה בשבוע הבא, בינתיים תהיו טובים, ולא לשכוח, השביעי באוקטובר מאחד אותנו.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, זמן נקודותיים. שירה עברית חדשה, תרבות ואקטואליה. בהגשת טל פאר. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: בוערת. טהרן בוערת. תל אביב בוערת. באר שבע וחיפה בוערות. מוסדות שאסור לגלות את שמותיהם בוערים. שברים מתעופפים לכל עבר. אזעקה עולה, עולה. ואת יורדת, יורדת אל מחסה. טהרן בוערת, ואני, אנה, אני באה. שיר מאת נילי ארד. היום בזמן נקודותיים אנחנו מארחים את השופטת בדימוס נילי ארד. שבת שלום.
2: שלום, שלום לך טל.
1: השופטת בדימוס נילי ארד, מי שכיהנה כנשיאת בית הדין הארצי לעבודה ונמנית עם הדמויות הבולטות בעולם המשפט והשירות הציבורי בישראל. היא נולדה ליוחבד ויהושע ימניק?
2: יוחבד ימניק.
1: יוחבד ימניק, וגדלה בקריית ים א'. היא סיימה את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, הוסמכה כעורכת דין ועבדה בשוק הפרטי. כעבור שנים אחדות הצטרפה לפרקליטות המדינה, שם שימשה כמנהלת מחלקת בגץ במשך כ8 שנים, לרבות בתקופת האינתיפאדה הראשונה. בהמשך מונתה למשנה לפרקליטת המדינה בתחום החוקתי מנהלי. בשנת 1996 מונתה על ידי שר המשפטים יעקב נאמן למנכ"לית משרד המשפטים. היא כיהנה בתפקיד במהלך כהונתו של שר המשפטים צחי הנגבי. בתקופת כהונתה הוקמו הסנגוריה הציבורית, המרכז הארצי לגישור והמכון להשתלמות פרקליטים. בשנת 2000 מונתה לשופטת בבית הדין הארצי לעבודה. באוקטובר 2009 מונתה למשנה לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, כשישב בראשו השופט, כבוד השופט צבי אדלר, ובנובמבר 2010 מונתה כנשיאה הראשונה של בית הדין הארצי לעבודה, הרביעית במספר מאז הקמתו בשנת 1969. ארד נבחרה לתפקיד זה בניגוד לשיטת הסניוריטי. בחודש מאי 2017 התמנתה ליושבת ראש עמותת שקיפות בינלאומי ישראל, שביל. מאז פרישתה פרסמה 5 ספרי שירה, בעריכתו של אלי הירש. בשנת 2016 יצא לאור ספרה הראשון, ספר שירים ששמו על גב הנמר, הכולל שירים שכתבה לאחר פרישתה מכס השיפוט. בינואר 2018 יצא לאור ספר שיריה סוסי פרא. במרץ 2020 יצא לאור ספר שיריה דהרת הזמן, שלושתם בהוצאת אבן חושן. בפברואר 23 יצא לאור ספר שיריה הרביעי אל לב השמש, ובימים אלה מתפרסם ספר שירה החמישי מחר
2: בהוצאת
1: תרם בה
2: 77.
1: ושניהם, שני האחרונים, בהוצאת עיתון 77. במהלך השנים עסקה ארד בסוגיות שנוגעות בלב החיים שלנו. עבודה, זכויות, יחסי אדם ומדינה, צדק ואחריות חברתית. אבל מאחורי פסקי הדין והתפקידים הבכירים נמצאת גם דרך חיים שלמה. שנע בין המשפט האישי לציבורי, ובין המשפטי לאנושי. והמטרה שלי היום היא להכיר את נילי ארד מעבר לגלימה. נדבר על התחנות שעיצבו את חייה, על הבחירות שעשתה לאורך הדרך, ועל החברה הישראלית ששינתה את פניה לנגד עינינו, והדברים שעדיין בוערים בה. שופטת נילי ארד, ברוכה הבאה לזמן נקודתיים.
2: ברוכה הבאה, ברוכה נמצאת.
1: בואי נתחיל מהסוף. ספר השירים, מחר תרם בא. ספר שירים שקראתי את השיר הראשון ממנו, והוא מתכתב, תכף נקרא את גב הספר, הדרמה שמתחוללת בתוכנו.
2: נכון מאוד, הדרמה, הספר הזה מוקדש למעשה, הוא נכתב יותר נכון, בזמן הדרמה הנוראה שעברנו, ועוד לפניה בזמן ההפיכה המשטרית. למעשה השער הראשון אלה שירים שנכתבו בהפיכה המשטרית, כאשר גם בתוכי התחוללה שערה אישית, עם מצב רוח לא מן המובהקים של שמחה, ואז תפסה אותנו המלחמה, והשער השני שלנו, שנקרא אתם של ישראל עם סימן שאלה, ונתייחס לזה בהמשך, נכתב למעשה במהלך המלחמה, וכיומן מלחמה, כי בשירים שאני כותבת, או בכל מקום שאני כותבת, אני כותבת את תאריך הכתיבה מתחת. וככה יצא שהשירים האלה גם מתארים את האירועים שעברנו, ואני עברתי באופן אישי, עם התאריכים, וכך אפשר לעקוב ולראות מה קרה לנו ואיתנו ואיתי, כמובן. ולאחר מכן יש עוד שני שערים אישיים, והשער האחרון הוא של טיולים ברחבי העולם, שירים שכתבתי. וככה זה מקיף תקופה שלמה של 3 שנים בערך, 4 שנים אפילו.
1: אז בעצם הספר הזה הוא מדובב את הימים הקשים ביותר שעברו על ישראל לפני ואחרי השביעי באוקטובר. את רוצה לפתוח ולקרוא לנו בשיר, אולי בשיר ראשון שמדבר על הימים האלה? כדי שנקבל טעימה גם מגוון קולך שקורה.
2: כן. הנכון הוא שכל השירים בספר, בסיפורי המלחמה, הם מאוד מאוד מאוד קשים. אבל אני אקרא את השיר הראשון שכתבתי, 7 באוקטובר פקד אותנו, וב9 באוקטובר, השיר הראשון בשער הזה, שקט ממתינים. הרחובות לוחשים, שמי עופרת רוחנים, מטילים טיפות גשם אקראיות. בניינים קפוצי שפתיים פותחים חלון. עוברי אורח נחפזים קוראים אוזן. טרטור מסוקים פוער קרעים בהלמות הלב. שקט ממתינים. ומיד אני אמשיך בשיר קצר מאוד שנכתב למחורת, אבל הוא מאוד חשוב כי אני רוצה להקדיש לו כמה מילים. ובתוך כל הכאוס הזה אני קונה מוצרי ניקוי וקרצוף, מטטה וסחבה, לגרש רוחות רעות, לניקוי שברון הלב, לפינוי מקום, לקימום הריסות. זה נכתב ב10 באוקטובר, ולא ידעתי מה זה עוד קימום הריסות. ואני כותבת את השיר הזה מתוך איזו תגובה אינסטינקטיבית שלי במלחמות השונות ש... לצערי כבר עברנו, כל פעם שהייתה הזקה ב-73, ב-67, כולם רצים למקלט, ואני מסדרת את הבית. מסדרת את הבית, וחשבתי למה זה חשוב לי כל כך, בשעתו לאסוף את הצעצועים של הילדים, שיהיה בית מסודר. ואז עלתה בי המחשבה לימים, שזו השליטה היחידה שיש לי על חיי, כל היתר נופל עליי. וזהו, ובתוך כל הכאוס הזה קניתי מטטה וסחבה לגרש את הרוחות הרעות.
1: ואם אני מחברת את השליטה לכתיבה, מה זה בשביל הכתיבה באותם ימים?
2: הכתיבה בשבילי זו מתנה. אני נמצאת תחת השראה כשאני כותבת. אלה מילים שנראות גדולות, רחוקות, אבל זו מוזה שבאה לבקר, מתיישבת עליי, מרגשת אותי מאוד. זה יכול לבוא בכל מקום, בכל שעה, זה יכול לבוא ברחוב שאני מתהלכת, זה יכול לבוא על סירה שאני יושבת באמצע איזשהו נהר, וזה יכול לבוא כשאני יצא עכשיו מכאן. משהו, המילים מגיעות, ואם אני לא כותבת אותם מיד, הן נעלמות. הן בורחות ואינם. וכל שיר שאני כותבת, ואני עדיין כותבת שירים, כבר יש כאלה שמחכים לספר השישי אולי, אני חושבת, הלוואי שזה לא יהיה האחרון, שהמוזה עוד תגיע.
1: באותם ימים.
2: סליחה?
1: באותם ימים. הראשונים אחרי 7 באוקטובר. איך מצאת את הכל להתמודד עם מה שקורה לנו?
2: הכל עזר לי להתמודד. את יושבת בבדידות, בצער, בדאגה. הנכד שלי היה לוחם פעיל. הרבה שירים כאן מוקדשים לו. ודאגה בכלל, העולם שלנו התהפך, אני חושבת שאני כבר לא צריכה להגיד. ואז השירים פשוט זרמו. זרמו, והם אלה שעזרו לי לעבור את הקושי ואת הרגע. ואני אגיד עוד משהו. מאז, לצערי, אנחנו חיים בתחושות של כעס, של אלבון, של אכזבה, אלה רגשות שליליים. ואומרים לי, תכתבי על אהבה, תכתבי על תקווה. אני משתדלת, אבל זה לא פשוט.
1: תתארי לי את תהליך הכתיבה שלך.
2: תהליך הכתיבה זה שאני יכולה לשמוע איזה משפט, איזה מילה, לראות איזה ענף בעץ, לעבור ולראות איזה בן אדם יושב על שפת המזרקה. דברים שהם של יום יום, לא איזו דרמות חשובות. ופתאום היד נשלחת וכותבת. עכשיו אני כותבת בטלפון ומעבירה את זה אחר כך להמשך ולעבודה, אבל כל מקום וכל דבר.
1: כמה פעמים את חוזרת לטקסט ועורכת אותו בעצמך?
2: אני קוראת את הטקסט, אני עורכת אותו לא יותר מדי ומניחה אותו. מניחה אותו לשכב. יש אומרים, אני לא מבינה בזה, שבצק, לשים אותו ושמים אותו שיתפח.
1: נכון.
2: ואחרי כמה ימים אני חוזרת אל השיר. לפעמים אני אומרת, אסור להזיז פה אות. ולפעמים אני מזיזה. אני לא עושה שינויים אדירים. אם צריך שינויים חזקים, אז יבוא שיר חדש, אחר.
1: בזמן כתיבה את מודעת או מנסה להתאים משקל, חרוז, או שהכתיבה פשוט קולחת ממך?
2: אין משקל, אין חרוז.
1: אם זה יוצא, זה יוצא.
2: זה יוצא כמו שזה יוצא, ולשמחתי, לא רע.
1: אז בואי נדבר על משפטים שמעוררים בך כתיבה. והמשפט שדיברת עליו, שפותח את השער השני, אתם מישראל. משפט שנאמר על ידי ילדה שהוריה נרצחו, והיא מצאה את עצמה בסדרות, באמצע צומת, עם תינוקת בידיים, אחותה הקטנה, והיא שואלת את המחלצים שלה, אם הם האנשים הטובים בעצם.
2: בימים האלה אנחנו חזרנו לאירועים האלה, והלב נקרא, נקרא, נקרא. אני רוצה להגיד, אני צפיתי בעצרת שהייתה, העצרת הלאומית.
1: נהדר.
2: וכמו
1: שאומר, אירוע מאוד מכבד.
2: נהדר, מכבד וקורע לבבות.
1: כמובן.
2: ובהופעות האלה, במופעים האלה, פתאום אני ראיתי גם את השם של הילדה. וסיפרו עליה, ועל מה שקרה להוריה, שאני לא ידעתי את זה. ולכן אני רוצה לקרוא לכם שיר, שהוא למעשה סוגר את השער השני, ואני רוצה להקדיש אותו לילדות, רומי שירה, ואחותה הקטנה טליה.
1: תינוקת.
2: טליה, שהייתה אז תינוקת, שבאירוע שהתרחש ביום הטבח בסדרות. וכך נקרא השיר. אתם של ישראל, השמש המשיכה מהלכה, פניה חשופות, אבלות, עשן הבערה עלה בצבחה השמיימה. אדמה חרוכה נמהלה ברמץ דמעות. העיל לא נאחז בסבך לחסות על הנער. לא נמצאה היד להישלח להסיט את המאכלת מליבת העולה. רק ילדה אחת קטנה שאלה בקול שבור, אתם של ישראל? נכתב בנובמבר 25, וברגע זה אני יכולה להתחיל לבכות. כל פעם מחדש השיר הזה קורע, קורע את ליבי.
1: אני חושבת שחלק מההלם והסיפורים, כל כך הרבה סיפורים, שהכל רק עכשיו מתחיל ככה לצוף לנו, ואנחנו מצליחים לבודד את הנורא מכל שקורה למשפחה, ועוד משפחה, ועוד משפחה. גם אני ראיתי את העצרת, וראיתי את הסיפור עליהם, וישר זכרתי את השיר שלך, ולחשוב על ילדה קטנה, אוחזת באחותה התינוקת.
2: מה שלמתה באוטו הייתה?
1: נרצחה באוטו, והיא אומרת להם, אתם מישראל, אני עם תינוקת כאן, והיא בעצמה תינוקת.
2: ויראו בטלוויזיה איך היא רצה, שתי הילדות האלה רצות, והיא קשה, קשה, כל כך קשה. והשאלה היא, אם אנחנו מוכנים להקדיש מקום לקושי הזה, או להתפנות לחיי יום-יום. ואני חושבת שצריך לתת מקום ולכבד את מה שעברנו.
1: את חושבת שאנחנו התחלנו בתהליך האבל, הבנה והשלמה?
2: לא. אני חושבת שאנחנו בתוך האבל, ואני חושבת יתרה מזאת, וזה גם השיר שאני ארצה אולי לקרוא, שהוא גם נותן את שם הספר, שחשבתי על כך. אנחנו נמצאים בלב ההיסטוריה. אנחנו חיים היום את ההיסטוריה. בעוד, ותכף תראי את זה בשיר, בספר, בעוד שנים רבות יכתבו עבודות ויכתבו דוקטורטים ויספרו לנו
1: על הזמן הזה.
2: על מה אנחנו עברנו. אנחנו בתוך, ולמרבה הצער, זה עוד לא נגמר. בכלל לא נגמר.
1: אז התחילו להגיד שההחלמה תתחיל כשיחזרו את כל החטופים. אבל התחושה היא שעד שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, ועד שלא נאבד את החומר ונבין, קצת כמו ששופט עושה בבית משפט אחרי שהוא שומע את שני הצדדים וככה יושב בינו לבין עצמו לכתובת. פסק הדין. אז עד שלא נבין מה היה, לא נוכל ללמוד.
2: זה מורכב, טל. זה לדעתי לא כל כך פשוט. הכל מתחיל לדעתי משאלת האמון. כשאנחנו מדברים היום על ועדת חקירה ממלכתית, זה ועדת חקירה לפי החוק. אחרי מה שקרה לנו יום כיפורים, זמן קצר מאוד, בתוך המלחמה הקימו ועדת חקירה, ואף אחד לא חשב אפילו לחשוב ממלכתית. יש שופט בית משפט עליון, החוק קובע מה עושים, איך מתנהלים, ובאיזה מקום נפתחות הדפים, נפתחים החיים, נפתחים הכשלים, נפתחים, אבל יש איזו מנוחה. הכל מתחיל מאמון, והשבר הזה צריך באיזשהו מקום להגיע לנקודה שאנשים יבינו שוועדת חקירה ממלכתית זה גם יצירת אמון ראשוני במהלך, בבית המשפט, במערכת המשפט, בהליך המשפטי שיקים את הוועדה הזאת. ועד שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, משפטית זאת אומרת, סליחה, לא יהיה שקט. לא יהיה שקט.
1: אז הזכרת את יום כיפור, והרבה משווים את היום הנורא הזה ליום כיפור, עם מבחינת ההתראות שניתנו לכאורה, אבל ביום כיפור לא נפרצו גבולות מדינת ישראל, וביום כיפור לא עלו השאלות לגבי הממסד עצמו. כלומר, כשהוקמה ועדת חקירה ממלכתית, לא שאלו האם לנשיא בית המשפט העליון יש סמכות. עכשיו אני לא נכנסת לזה בכלל, ואת כשופטת בדימוס בוודאי לא. אני לא אגע איתך לדבר הזה, אבל אני מדברת על פני הארץ. וזה גם קצת מתקשר לנו ל-AI ולרשתות החברתיות ולקלות בה האמת מקבלת אחרי הסימן שאלה, מה שביום כיפור לא היה. חקר היה חקר, האמון הזה הוא היה הבסיס לצמוח ממנו. האדמה שלנו מורעלת היום.
2: אני הייתי רוצה קצת לדבר בצורה קצת אחרת. קודם כל, מלחמת יום כיפור הייתה בשעתו האסון הגדול שקרה לנו לאותו זמן. ואחריה היו הפגנות, מוטי, ששכחתי את שם המשפחה שלו, מוטי אשכנזי, נכון, תודה, ישב בהפגנה, בשביתת רעב, והצטרפו אליו רבים שחזרו מהמלחמה הזאת שבורים, ועלתה זעקת העם השמיימה. זה לא היה דבר בכלל שאפשר היה להבין אותו, והיה כעס גדול. ואכזבה גדולה הייתה, בעיקר אחרי הניצחונות האדירים האלה של 67 וההדרה של האנשי הצבא וכו'. הכל קרס אז. הכעס היה על הממשלה, הכעס היה על ראשת הממשלה, על גולדה, באופן אישי, ועל דיין, ומה שהיא עשתה, היא מיד הקימה ועדת חקירה ממלכתית. על זה לא היה בכלל דיבור שיכול להיות אחרת. והוועדה, צריך להבין גם שוועדת חקירה ממלכתית, אפילו אם תוקם מחר, היא תיקח שנים.
1: נכון.
2: זה לא עניין שמחר ייפטר הכל, ויעלו פצעים, ויחפרו לעומקים. ומה שעוד קרה, שהיו בחירות, וגולדה והמפלגה שלה עברו וזכו בבחירות, והיא אחר כך התפטרה.
1: נכון.
2: מיד. זה היה המהלך.
1: חרטה, קבלת אחריות, חקירה.
2: לחלוטין, אף אחד...
1: ובקשה של אמון מחדש של העם.
2: ואז חלו תמורות מאוד רציניות גם בממשל וגם בעם. ומה שהשוני השני הגדול הוא שהאוכלוסייה האזרחית לא הותקפה. במלחמה הזאת, האוכלוסייה האזרחית הייתה תחת אש.
1: המטרה.
2: ואני חוששת מאוד שכך כבר יהיה להבא גם כן. וכל שאת אומרת על הרשתות, ועל... אני לא יודעת, אני... אין לי מה לומר בדברים האלה, כי היום ההגיגים הם על כולם, ויש השחרה. אני לא הייתי רוצה להיכנס לזה עכשיו.
1: כמובן. בואי נחזור למילים שלך. במשך שנים המילים היו עבורך כלי. מקצוע. מילים שצריכות להיות מדויקות, מנומקות, ולפעמים יכריעו גורלות. המעבר מכתיבה כזאת, מקצועית, של פסקי דין והחלטות, לכתיבה של שירה. ואני יודעת שגם בפסקי הדין שלך, כלומר, לא כתבת שירה לפני, נכון?
2: כתבתי באופן אישי אליי, למגירה, מה שנקרא, עד שהתחלתי לעסוק במשפטים, כשכתבתי ניירות עמדה לבית המשפט העליון, ובכלל, השירה נסוגה ונחלה במחוזות הלב.
1: אז מכיוון שאנחנו מתחילים מהסוף להתחלה, איך היה המעבר הזה עבורך?
2: שני דברים אני אגיד לך, טל. כשכותבים פסק דין, זו איזושהי דרך למעשה של ניתוח. זה לא משנה עכשיו, אני אף פעם לא ידעתי אם אני מפלגתי או פוליטי או מה, יושב שופט ומנתח לפי עובדות, לפי טענות, לפי חומר משפטי, ומגיע למסקנה.
1: ממש כמו נוסחה מתמטית.
2: ממש לוגיקה. Mm-hmm. ומגיעים למסקנה, והמסקנה היא זו המתבקשת, ובכך נסגר העניין. כשסיימתי את התפקיד שלי, וזמן לא רב אחר כך, אחרי שעברתי משבר, כי עברתי משבר כשנפרדתי מאורח חיים מאוד מאוד מאוד אינטנסיבי, פתאום פרצו מעיינות הישועה, והמילים פשוט פרצו וכתבו את עצמן. ושכותבים שירה, או שכותבים ספרות, אז זה מאוד אומר הרבה פעמים לפסק דין. אתה מספר סיפור. ההבדל הוא, אם את שואלת, שביצירה ספרותית, סיפור או שיר, את לא מחויבת לתוצאה. כאן את יכולה להפליג ולייצר לך איזו תוצאה שאת רוצה, ובשירה, אצלי לפחות, התוצאה יוצרת את, את כותבת את עצמה.
1: למה יראה את השירים הראשונים שלך?
2: השירים הראשונים שלי, אני, בתקופה שהתחלתי לכתוב את השירים, את השירה הזאת, שעוד לא קראתי לשירה, הייתי עם בילה בן אליהו בחוג ספרותי מסוים שלמדנו על עגנון. שאלתי אותה אם היא יודעת על איזה עורך. אני בכלל לא הכרתי את העולם הספרות. ואז היא המליצה לי על אלי הירש. גרתי עוד בירושלים, נסעתי באוטובוס לתל אביב. אחד השירים הראשונים שכתבתי, בספר הראשון כתבתי על החוויה שלי בתחנה המרכזית. איך אני אוכלת שם בתחנה המרכזית, התריעות או משהו כזה. הגעתי אליו הביתה, דפקתי בדלת, ומאז נקשרו נפשותינו. ולאט לאט אני ישבתי איתו על השירים, כי בכלל לא הייתי בטוחה, אולי זה שירים שאני כותבת לעצמי, בכלל אפשר לקרוא לזה שירה. וכך לאט לאט הבאתי לו את השירים, ישבנו ודיברנו בהם, ובשלב מסוים הוא אמר, אפשר להוציא ספר. וככה זה התחיל ונמשך עד היום הזה.
1: יש לכם מערכת יחסים מאוד מיוחדת, והוא בעצם ערך את כל השירים שלך.
2: אבל הוא יותר מעורך, הוא חבר. למעשה, עכשיו אני אגיד לך משהו אישי שאני לא אומרת אותו. אמרתי לאלי יותר מפעם שהוא הטיפול הפסיכולוגי שאני עברתי, כי אני לא עברתי בחיי שום טיפול, אבל כשהוא שואל אותי, מה את רוצה להביע בשיר הזה? מה עובר עלייך שאת כותבת השיר הזה? ופתאום נפתחתי אליו, ודיברתי על דברים שדיברנו על דברים שהם לא מדוברים בדרך כלל, כי אני די סגורה. ואנחנו חברים טובים מאוד, אני מאוד מעריכה אותו, והוא משורר, והוא עצמו עכשיו מפרסם ספרים, ועורך ספרים, הוא אישיות מאוד חשובה בעולם הספרות, אבל כשאנחנו נפגשים, אנחנו שני אנשים.
1: הוא באמת אדם מאוד מיוחד, גם עבורי. ואיך זה להיות נערכת? אחרי כל כך הרבה שנים הכס הזה הופך לחלק ממך, ופתאום את יושבת מול אדם, מכובד ככל שיהיה, אלי הירש, והוא מטיל ספק בכלי שלך.
2: שאלה, סליחה שאני אומרת, אבל שאלה מצוינת. כי אלה שאלות שבאמת נוגעות במהות. אני די התקוממתי. קודם כל. בהתחלה באתי אליו, ולא בהתחלה, עד היום, מחר אני אבוא אליו, עם שירים חדשים שכבר יש לי, אני מעבירה אליו. במשך השנים התפתחתי, והשיח שלנו התפתח. וההערות שלו היו תמיד הערות חיוביות. הוא אף פעם לא בא ואמר, תשמעי, זה לא שיר, זה סיפור, זה לא שווה, זה כן שווה. מאוד ברגישות, מאוד בהבנה, הועיל וגם הוא משורר. הוא מבין את זה. והוא הלך איתי יד ביד, יש בינינו הפרש גילים והפרש חוויות, אבל הוא הבין. אבל למשל, כי ישבנו לערוך את הספרים, אני ישבתי איתו. בכלל, כל הסיפור שהוא אמר לי שאיתי התחילה חוויה חדשה, כי בדרך כלל שולחים לו שירים, והוא עורך את הספר.
1: נכון.
2: ואנחנו ישבנו על השירים, זה לא היה קודם, אחר כך אני לא יודעת איך הוא ממשיך עם זה. וכשבאנו לערוך את הספר, והוא מעורך, ואני אומר, רגע, למה זה צריך להיות פה? ולמה זה צריך להיות שם? אז עם השנים, אני למדתי ממנו הרבה, ופחות פחות היו לנו ככה, כבר אנחנו עושים על אותה עגלה עם אותה הבנה. אבל זה בהחלט לא פשוט שמישהו נוגע לך, לא עורך, נוגע לך ביצירה שלך.
1: בואי תקראי לנו את גלימה.
2: השיר גלימה זה נקרא אור חדש. זה שיר שכתבתי אותו, שהוא התפרסם בספר סוסי פרא. זה הספר. זה הספר השני שלי. והוא בעקבות החוויה של פרידה מעולם המשפט ומהעשייה שלי בעולם המשפט. וכך אני כתבתי, כך הרגשתי. שם השיר הוא אור חדש. עם בו הסתיו, הגלימה שהייתה לי לאור, נושרת על רצפת הזמן החולף. הבשר החי מבצבץ מבין קראיה, מבקש אור חדש להתכסות בו, להתגונן מפני הקור בחורף הקרוב. ואני אוספת את הקראים, קולפת את שאריות הגלת שנותרו בין מרפק לברך, ומניחה אותן בין דפי הספר למשמרת. וכבר אני יודעת, אם בו האביב, הבשר החשוף יצמיח אור חדש, ואני אניח עליו יד רכה, להתענג על חלקת פניו, וארחץ את גופי בריח הרוח שישלח אליי הים. השיר הזה מרגיש אותי עד עכשיו. כן, זה היה לא פשוט להיפרד, ושואלים אותי לא פעם, אני לא כתבתי בספרים שלי, בשירים שלי, שום שיר על החוויה שהייתה לי בזמן השיפוט. הכל עולם חדש נברא.
1: מתי קראת לעצמך משוררת? בפעם הראשונה?
2: זה היה עם היוועצות עם אלי, ולמעשה לא רק עם היוועצות. אלי אמר לי, בסדר, עכשיו את משוררת, ולדעתי הוא כבר חשב על אחרי הספר הראשון, אני העזתי אחרי הספר השני. כי זו מחויבות. וזו מחויבות קודם כל, לא תאמיני, כלפי המוזה. שרק לא תברח לי. יש לי גם שירים בעניין הזה.
1: אנחנו בעצם אנשים שכותבים, רואים את הכתיבה כמלאכה, כמעשה אומנות. קצת כמו עורכי דין, ואנחנו, אבל בשביל להיות עורכי דין, היינו צריכים ללכת וללמוד 3 שנים, ואז לעבוד, ולעבור את המבחנים, ואז לזכות בתואר. ומשורר, אתה נותן לעצמך את התואר, או העולם נותן לך בחזרה.
2: טל יקרה, תואר לא עושה לי כלום. אם מחר את תגידי נילי ולא תגידי משוררת, זה אותו דבר. בשבילי כתיבת השירה היא מהנשמה, לא משום דבר אחר. זו אני שמה את עצמי על הנייר, ובצורה הכי גלויה, שזה בשבילי מאוד מפתיע אותי, שאני פורסת את עצמי לגמרי. וזה הכל בא מבפנים, מהנשמה, ומשוררת, בסדר. אבל אם לא יקראו לי משוררת, זה לא... בכלל תיארים הפסיקו מזמן לעשות עליי רושם.
1: אבל אני רוצה לחדד את השאלה שלי. כשאת כותבת כמשוררת, את לא כותבת על, את כותבת את נכון. עצמך. איך ההרגשה שלך כשמישהו אחר קורא אותך?
2: מצוינת. אני מקבלת תגובות. בפייסבוק, למשל, התחלתי לפרסם רק את השירים שלי. יש לי, לא יודעת איך קוראים לזה בפייסבוק, דף או...
1: דף יוצר?
2: פוסט, או אני לא יודעת איך קוראים לזה. רק שירים. וזה, התחלתי עם זה בזמן הקורונה, שלא יכולנו לעשות השקה. ואני מקבלת תגובות מאנשים. כותבים לי, לא מעט. ומה שמעניין, שאנשים לא מעטים רואים בשירים דברים שאני בכלל לא התכוונתי. ואני כל כך שמחה, מפני שבעיניי שירה, גם כשאני קוראת שירה, זה מתן אפשרות לקורא להביע את הרגשות שלו באמצעות המילים שאני בורחתי באפשרות להביע אותם. אבל בבקשה, אני משלחת את השירים שלי לרוח, ותכתבו מה שאתם חושבים, אני אקבל את זה בברכה תמיד. זו לדעתי העשייה של השירה למעשה.
1: זאת בכלל אומנות, שכל אדם יכול לראות בה, אומנות טובה, שכל אחד יכול לראות את עצמו או את הסיפור שלו, ולפרש ולקבל איזשהו טנא קטן.
2: תראי בציור, במוזיקה, בריקוד, במחול, בכל דבר. למעשה האומנות היא פתיחת דלתות לנפש, וכל אחד, אם הוא רק מוכן להתמסר ולפתוח את דלתות הנפש שלו, אז בברכה.
1: מה גילית על עצמך דרך השירה שלא ידעת קודם?
2: גיליתי אותי, ובגיל מבוגר, יחסית וגם לא יחסית, וראיתי שאני יכולה להיות שובבה, ואני יכולה לכתוב שירה אירוטית. יש לי בספרים אחרים, פחות בספר הזה, ששיר אחד אני כותב שם, איך את לא מתביישת? איך את לא מתביישת לכתוב? ככה שם הכותרת של השיר זה, איך את לא מתביישת? ואני נותנת את עצמי, וזו ההזדמנות שלי, לפתוח דלת שלי החוצה. כי בדרך כלל, האמת לאמיתה היא שאנחנו חיים, איך השיר הזה, אדם בתוך עצמו הוא גר. ופה אני יוצאת פותחת דלת וסוגרת אותה בחזרה, שנגמר השיר.
1: וזה באמת חיים די דומים, גם בכס השיפוט וגם כמשורר. בסופו של דבר זה את עם עצמך מול נייר ועולם שלם שאת צריכה ככה למצוא לו את המילים הנכונות והמדויקות, וזאת עבודה מאוד בודדה.
2: זה נכון. העבודה של שופט היא עבודה מאוד בודדה. לי היה מזל, כי אני ישבתי בהרכב בבית הדין הארצי, יושבים שלושה שופטים ושני נציגי ציבור, והייתה לנו אפשרות להתייעצות ולנהל דיונים ביחד, אבל בסופו של יום, כשיושבים לכתוב פסק דין, זה השופט, האדם, עם החומר שיש לו, עם היכולות שלו, ועם היכולת להחליט, למשל. אחד הדברים החשובים ביותר לשופט זה היכולת להחליט ולקבוע קביעות שקובעים גורלות, וזו אחריות שאי אפשר לדמיין אותה בכלל. ובשירה לעומת זאת אני חופשייה לגמרי. אני לגמרי חופשייה להגיד, לכתוב, ואני לא חייבת גם דין וחשבון לאף אחד, אפילו לא לעצמי.
1: איזה כיף זה.
2: נכון. נכון.
1: בואי תקריא לנו שיר.
2: אז אני אקרא שיר שנקרא פשוט, אם אני רק אמצא אותו. כן, פשוט. שיר על מלאכת הכתיבה, איך אני רואה אותה. לכתוב פשוט, במילים של יום-יום, על אירועים של יום-יום, כמו הליכה בסדרות בן גוריון בדרך אל הים, כמו זיכרון רגליים יחפות טובלות בגבעות החול של ילדותי, מוארות ברקמת נר הלילה, כמו שירים במחברות עטופות בנייר עיתון, כמו מטמון זהבים חבוי ביומני היקר. מילים פשוטות, לקלוף את התפוחות היום ולהניח. זה במידה רבה משקף את מלאכת הכתיבה.
1: יש דברים ש נילי המשוררת תגיד ונילי האדם לא?
2: שאני אומר לא?
1: את לא תגידי בחיי היומיום וכן תגידי בכתיבה?
2: בוודאי. בוודאי. בכתיבה, כמו שאמרנו קודם, אני פורסת. אם את תאתגרי אותי, אני אקרא לך שיר למשל.
1: אני מובילה לשם.
2: קצת יותר מאתגר, יש שיר אחר יותר מאתגר שאותו אני לא אקרא. אבל שכך בחיי יום יום זה לא מדובר. רק רגע, אפילו באמת שלא התכוונתי. רק דקה, את השיר אישה.
1: אם את ואני שואלת את עצמי, בזמן שאת מחפשת, האם הייתה התלבטות אם להכניס שירים כאלה לספר? מי יקרא? מה יחשבו?
2: לא.
1: אם עברה בך ההתלבטות הזאת?
2: לא.
1: לא?
2: ממש לא. בספרים אחרים אפילו אלי אמר, תגידי, זה לא נראה לך קצת? אני אמרתי, לא, ממש לא. השירים בכלל, או השירה, מבקשת להניח אותה על הנייר, אין לי בכלל שליטה בה. ככה השירה רוצה, ככה היא תהיה.
1: זאת חגיגת חופש שלא...
2: כן, לפעמים זה גם עצוב, זאת אומרת, זה גם חגיגה, גם מבע של עצב, של געגוע, של דאגה.
1: אבל החופש קיים.
2: לכל, בהחלט. בכתיבה, כן. כשנדבר בינינו, אני אהיה יותר סגורה בעניינים האלה. אז אני אקרא שיר שהוא אחר.
1: אחר.
2: ידעתי מהי אהבה, בעמוד 40. ביום ההוא הרחוק, באחר צהריים של אהבה מיוזעת, אסורה, כשהאוויר הירושלמי חתך בבשרה, צלול וצח, כשגופה הסתתר בין כפלי מעיל המקסי הסגול, כשנפתולי השיער הסתור התכנסו בין שוליו הרחבים של כובע הלבד הסגול, ביום ההוא הרחוק, כשהתהלכה במערומיה המחוסים רוויה תמגעו היודע, כשלחייה התלהטו ושפתיה בערו באודם על אחים, כשריחפה על מיתרי הסוד המתוחים עד דק, ביום הרחוק ההוא ידעתי מהי אהבה. ואת השיר הזה כתבתי בט"ו באב תשפ"ג באוגוסט 2023.
1: יש שיר נפלא.
2: צריך, כאילו את אומרת, אומץ לפרסם אותו, אבל הוא נכתב, ואני מכבדת אותו מאוד.
1: את רוצה לספר לנו עליו?
2: לא.
1: הנה החופש שעליו דיברנו?
2: זו חוויה אישית. אבל יש פה סיפור.
1: נכון. כמה חשוב לך שהסיפור יהיה מדויק למציאות, וכמה הוא פשוט כסיפור שאת מניחה על הדף?
2: הוא לא חייב להיות מדויק. מדויק זה בפסק דין. מדויק זה בפסק דין, והשיר לוקח אותנו למחוזות. אני כשהתחלתי לכתוב את השיר, כתבתי עליה, שכל אישה או אישה, נשים מסוימות יכולות להתכתב איתו. ופתאום זה דיבר לה, אמרתי, זו אני, ידעתי מה היה אהבה, ושמחתי מאוד.
1: אם אנחנו הולכים ככה למקורות של הכתיבה שלך, את נוגעת הרבה, ויש לך מהיכרות קצרה איתך, אני יודעת שאת מאוד מחוברת לסיפורי התורה.
2: ממש.
1: סיפורי התנך. לנשים בתנך. מה סוד המשיכה הזאת למקורות?
2: בעיניי התנך זו היצירה הספרותית, השירית, הפרוזה הטובה ביותר שיש בעולם בכלל. בשתי שורות מספרים לך סיפור של רומן, ואני מחוברת מאוד מאוד מאוד לסיפורי התנך, לסיפורי בראשית בעיקר, אבל לא רק. וכתבתי הרבה מאוד שירים שמתכתבים עם התנך. למעשה ביתי חווי כבר מעיצה בי להוציא אוסף של כל שירת התנך. אני גם יכולה לקרוא לך את השיר הראשון שפותח את הספר, שהוא שיר שמתכתב עם התנך, עם סיפורי התנך.
1: אז בואי נקרא ואז נדבר עליו.
2: תקוות חוט השני, בעמוד 7. הוא נלקח מזה, מהסיפור של המרגלים, וכשהם מדברים עם מי שערכה אותם שם, אז היא אומרת להם, אבל תצילו אותי. ואז כתוב בתנך, בסיפור, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון, כדי שנדע שזו את שם עם משפחתך ביריחו. והפסוק הזה הוציא את השיר. מן החלון שחצבתי בחומת הלב, אני משלשלת את תקוות חוט השני. דק וארוך הוא החוט, אדום וזוהר הוא החוט. סנסנים של אור נרקמים בין הקשרים הנפרמים בו אחד לאחד. לאט, בזהירות, אני מטה אוזן, שולחת מבט רחוק, סוקרת פנים וחוץ, בודקת האם הגיעה השעה לפנות אל הדרך הנמתחת ממני והלאה, שואלת האם בשלה העת לשים פעמי, להלך בעקבות תקוות חוט השני, להחיות בה נפשי. זו הייתה רחב, ואני התכתבתי איתה. כך יצא.
1: אלה הם סיפורים שעולים לך מתוך זיכרון? האם את יושבת וקוראת בתורה? האם את דנה בה בינך לבין עצמך, או עם ביתך, או... כלומר, זה עיסוק יומיומי?
2: לא, ממש לא. הרבה, אני כן מדברת עם ביתי שעוסקת בנושא הזה מכל מיני היבטים, גם היום. אבל אני מאוד קשורה לסיפורי התנ"ך ולתנ"ך. הם חיים בי, הם פועמים בי. וכתבתי הרבה, כמה וכמה שירים על סיפור גן עדן, על אדם וחווה, על הנחש, על מיכל, על אמהות שצופות מהחלון, בלי סוף. וזה בא אליי, זה במסגרת הכתיבה. גם זה מגיע. בכלל, אני רוצה להגיד לך בהזדמנות זו, שכל שיר שאני כותבת, אני שולחת קודם כל לקוראים הראשונים שלי, שזה בני מוטי ירד וביתי חווי ירד. לוין, סליחה, חווי לוין. והם הקוראים הראשונים שלי. ולא פעם גם מאירים לי.
1: הם מרשים לעצמם?
2: בהחלט, אנחנו מרשים לעצמנו הכל. ולפעמים אני גם מקבלת את ההערות האלה. אם מדובר על עריכה, הם הראשונים.
1: איזה כיף שיש...
2: נכון, נכון.
1: אנשים שאפשר לחלוק איתם ולקבל פידבק ככה אמיתי.
2: זה לא רק אנשים, אלא אנשים הכי קרובים שאנחנו נושמים אותו דבר. והם יודעים בדיוק, לפעמים... לפעמים חבי אומרת, רגע, מה השיר הזה? או זה מרחיק לכת? אז אני שומעת, אבל... או מוטי מאיר הערות, ואני בהחלט מקשיבה, חשוב לי מה שהם יגידו.
1: את יודעת, אני מגדלת ילדים בתל אביב, והילדים שלי לא למדו באמת תורה. כשאני הגעתי מניו יורק והכנסתי את הילדים שלי למערכת החינוך, אני באה מבית ספר ריאלי בחיפה, אצלנו למדו מכיתה א' תנ"ך, בשיעורי תנ"ך שמו כיפה, ואני יודעת שהרבה ילדים במערכת החינוך, כשהם באים לעשות למשל בגרות בתורה, כל השנים הראשונות של היסודי והחטיבה פחות או יותר, הם לא למדו. ואם הם למדו, הם למדו בהקשר של בראשית והמפץ הגדול. וכשאני הגעתי לאספת הורים, ושאלתי למה הילדים לא חובשים כיפה? או למה אנחנו לא מתעמקים בסיפור? וקמו הורים ואמרו, מה זאת אומרת, זו כפייה דתית, מה התקופה עלינו? מה את חושבת על זה?
2: זה מצער אותי מאוד לשמוע. אני למדתי תנ"ך בשנים שלמדתי תנ"ך, ולמדנו, היה אפילו מעניין, בלי כיפה, בבית ספר מאוד חופשי, פתוח, אבל... אני אגיד לך משהו, זה מתחיל ונגמר במורה או במורה. ואני יודעת, חווי ביתי הייתה מורה לתנ"ך, ואני יודעת איך היא לימדה תנ"ך, ואיך היא עוסקת בזה עד היום, ואיך אנחנו מדברות על זה ביחד. וגם במדיניות, זה לא עניין של כפייה, זה הספר הכי חשוב, הכי מעניין, הכי מרתק. כל פעם כשאני קוראת, או אנחנו קוראות ביחד, בהקשרים מסוימים כאלה ואחרים, אני מתרגשת מחדש מהסיפור. איך אפשר היה מספר הגאון הזה? תקחי את סיפורי הבריאה, רק סיפורי הבריאה. אני אשים לי לך עוד משהו, פתאום נזכרתי. שהילדים שלי היו קטנים ואחר כך הנכדים, סיפרתי להם סיפורים. לספר סיפור אני יודעת. אני יודעת הרבה דברים שאני לא יודעת. לספר סיפור אני יודעת. סיפרתי להם את סיפורי התנך. אלה היו הסיפורים שסיפרתם בלילה לפני השינה. וזה סיפורים מרתקים ומעניינים מעין כמוהם. זורקים את יוסף לבור, שזה גם סיפורים גם קשים, לא פשוט.
1: יש שם סיפורים.
2: ותיבת נוח, ומה לא.
1: יש שם אירוטיקה, יש שם...
2: יש הכל.
1: אכזריות לשמה, יש שם...
2: יש... תלוי בגיש.
1: עקדת יצחק.
2: עקדת יצחק, על עקדת יצחק אני כתבתי. אז זה דבר שהוא זורם בדם. זה לא שייך בכלל לעניין של הדתה. עם כיפה, בלי כיפה, זה לא שייך.
1: אני שואלת, האם הסיפור הוא המעניין, או הקשר הנפשי לבין מי שאתה, לבין הקהילה, או הדת שאתה, או העם שאתה שייך אליו?
2: זו שאלה שבאמת דורשת מחשבה, טל, אבל באופן אינסטינקטיבי אני אומר לך שבעיניי זה קודם כל אישי. אני קוראת את הסיפור, אני יכולה לקרוא על שמשון, ואני יכולה לקרוא על מיכל, ואני יכולה לקרוא על כל היחסים בין דוד המלך לבניו. אני בכלל לא יכולה להתחיל אפילו למנות. וכל סיפור כזה הוא מרגש. הוא מרגש, פשוט הסיפור כשלעצמו מרגש. והתחושה שלי שאני בתוך הסיפור הזה. ועכשיו אני יכולה לפתח. ומה שמסתובב לי בראש, גם אמרתי לך, זה הייתי מאוד שואפת שיש שולחן של חברותה, שנקרא ביחד מסיפורי התנך, מדברי התנך, בהלחיה של מישהו, אבל בשיח, לא שיעמדו לי ויתנו לי הרצאה עכשיו. ואפשר בזה למלא את הלב, את הנפש, וזה גם נותן לך תודעה, כי אם תחשבי על זה, התנך מדבר בשפה שאני לא יכולה עד היום להבין אותה, של עברית מלפני אלפי שנים.
1: אנחנו העם היחיד שבעצם משתמש באותה שפה במשך אלפי שנים.
2: זה לא יאמן בכלל, זה היו באמצע ההפסקות, כי בגולה, אבל השפה חיה. ואת הולכת בארץ, והשמות הם של היישובים, ושל הצמחים, ושל ההרים.
1: והילדים.
2: וזה זה, זה קשר שהוא... אי אפשר בכלל לחשוב שאנחנו לא נחיה בארץ הזאת, ונחיה במקום אחר, אם את כבר מדברת על זה.
1: אני ראיתי את זה כאיזשהו נתק בין החינוך

0: מערכת המשפט, על התורה. ואז ברגע שאנחנו יודעים מאיפה באנו, אנחנו יכולים לשבור ולבנות מחדש או להמשיך. אבל בלי שאתה יודע מי אתה ומה המקורות שלך, איך תדע למה אתה כאן? איך תדע על מה אתה נלחם? איך תדע אם אתה רוצה להילחם או לא רוצה להילחם? הבחירה היא לא מושכלת ברגע שיש ניתוק מהמקורות שלך. שהרי אם ניקח את הטבח של השבעה באוקטובר, הרי המחבלים, הרוצחים, לא הבדילו בין שמאל, ימין, גם לא בין דת, לא בין, הם רצחו מוסלמים והם רצחו, הם רצחו בני אדם, הם רצחו את הרעיון הציוני. ואני חושבת שחלק מהפספוס שלנו כחברה, זה הכיתוב הזה של מי שבוחר להתנתק מהיהדות שלו, בלי שום קשר לדת, כי גם את הדת לקחו הם למקום אחר וקיצוני מאוד, לבין החיבור לשורש הנפשי של מי אתה ולמה אתה כאן ולמה קוראים לך יהודי.
1: טל,
0: את חושבת על זה?
1: אני אומר לך, קודם כל, השאלה על יהודי, על ישראלי, על הקשר שלנו, אני מסכימה איתך מאוד שבבית הספר צריך לפתוח בפני הילדים את המקורות שלנו, מי אנחנו, למה אנחנו. את יודעת שלא, אני למדתי מולדת, שיעורי מולדת.
0: נכון, גם אני.
1: מי מדבר היום על מולדת? אני לא יודעת אם גיאוגרפיה לומדים.
0: לומדים.
1: אבל אני אומרת לך, מולדת.
0: אהבת.
1: למשל, לדבר על היסטוריה. על היסטוריה. על היסטוריה של פעם, על היסטוריה של ימינו. מי אנחנו? העניין הוא שזה עניין של מערכת חינוך, וזה עניין של גם תפיסות אולי פוליטיות, מה מלמדים. אנחנו יודעים על אזרחות, שאפשר היה ללמד כך, ואפשר היה ללמד אחרת. בכל, בכל התוכנית של מערכת החינוך, אני גם יודעת שיש מנהלים ומנהלות שבבתי הספר שלהם הם יותר נותנים דגשים להוראה של מקצועות מסוימים ולא אחרים. ולגבי הכיתוב, אני חושבת על זה לא מעט, וזה מייסר את כולנו. אבל תחשבי, טל, בני ישראל יצאו ממצרים, הם היו ערב רב. הם הולכים במדבר, הנה לך, התנך, להיום, מובלים על ידי הנביא הגדול ביותר זכור של אי פעם, ומתקוטטים. פעם ראשונה הם מתחילים להגיד, לא, אנחנו רוצים לחזור למצרים, אנחנו מתגעגעים לבצלים ולשומים. ומשם מתחילים השבטים, והשבטים האלה נכנסים לכנען, והם אחר כך נפרדים מהממלכה, ועושים שתי... כל השנים היו שבטים. העניין שלדעתי היום אנחנו לא יכולים לאפשר את זה לעצמנו. אנחנו מדינה שנמצאת במקום כזה שנלחמת על חייה. מצד שני, אני לא אופטימית שמחר כולנו נהיה אגודה אחת וכולנו נהיה חברה אחת. העניין הוא רק אם אפשר להוציא את הרוע. אפשר להגיד שיש דעות שונות. ויש דעות שונות, גם במסגרת משפחתית יש דעות שונות. אבל שנבין כולנו שיש לנו מקום מאחד, אחד, שזו השייכות שלנו, החיילים שלנו, הבנים שלנו, הבעלים שלנו, על מה הם נלחמים? על הקיום, אני אומר, אנחנו מדברים על שאלה קיומית, ואנחנו לא יכולים לפרום את ההוויה הזאת שלנו, בהתנהלות פוגענית. אני מנסה להיות מאוד זהירה משהו.
0: אני שומעת.
1: אבל צריך להיות איזה מכנה משותף שאומר, אנחנו כאן כדי לחיות. אני לא יודעת אם ביחד, אבל לחיות.
0: בסובלנות.
1: ולתת למישהו אחר לחיות. ולתת למישהו אחר לחיות. ולכבד.

0: לצערי הרב, בינתיים נראה מה יהיה.
1: אם היה לך את היכולת לקחת חוט ומחט ולאחות את החברה הישראלית, איפה היית מתחילה?
0: אין לי יכולת כזאת. אני חושבת שלאחות...
1: ברור שיש לך.
0: לא, לאחות את החברה הישראלית, אני חושבת שהיום, לצערי הרב, הרב מאוד, החברה הישראלית הופכת להיות יחידה אחת כשיש סכנה לחיים.
1: כבר לא.
0: שיש...
1: נמות שהייתה, ולא נתגייס, זה... את יודעת.
0: בזמן שהטילים עפו, גם נמות ולא נתגייס, הסתתרו ב...
1: לא.
0: אם הם לא הסתתרו לא. במקלטים...
1: לא, אז... לא, הם לא.
0: אני לא יודעת, אני לא רוצה בכלל להיכנס...
1: שדויות מבני ברק, שעמדו והתפללו בחוץ.
0: אני לא רוצה לדבר על הדבר הזה בכלל, כי זו סוגיה בפני עצמה שהיא גדולה לשיחה הזאת. אבל בעיקרון, ב-48, כשקמה מדינת ישראל, אם היו מניחים לנו ולא פותחים במלחמה עלינו, אני לא יודעת אם הייתה קמה מדינה. כי שוני הוא כל כך גדול. נחשוב על זה רגע. מי הגיע למדינת ישראל אחרי 48? הגיעו מתימן והגיעו מגרמניה והגיעו מרוסיה והגיעו אחר כך האתיופים, מאתיופיה והגיעו. איך עושים את החיבור הזה? אז החיבור הזה, לעניות דעתי, שיש לנו מקום אחד שאנחנו יכולים לחיות בו, ואנחנו רואים את זה היום. העולם כולו לא מקבל אותנו. נכון. יכול להיות שיש לו גם סיבה לכך. אבל בעיקרון, אין לנו בית אחר.
1: נכון.
0: ולכן חייבים להתכנס בבית הזה. ולהתכנס בו בטוב. ואני לא חיה באשליות שמחר כולם יתחילו לחבק אחד השני. ואני מאוד פוחדת מהמחר. מאוד. אבל אם אנחנו לא... נחשוב שאנחנו צריכים להתקיים ביחד, אז העסק הזה יתפרק. יש אומרים, אני לא יודעת, בוודאי, שכל המזימות הנוראות לפלוש לישראל ולעשות את הטבח, היו נעוצות גם בכך שהייתה התפוררות חברתית כזאת, שאלה סביבנו ראו את זה. ואמרו, טוב.
1: זה מופיע בהרבה מאוד פרוטוקולים נכון, ובדברים
0: נכון,
1: ש...
0: נכון, נכון. ועכשיו גם רואים אותנו בהתפוררות שלנו. וזה מאוד מאוד מאוד חבל. אבל אני אומרת, קודם כל לכבד, לתת מקום, ולא להיגרר אחרי שיח רע.
1: אני מאמינה שלמשל תפקידה של מערכת החינוך היא ללמד ערכים מחברים. כמו שבזמנו, כשהוקמה המדינה, צהל היה איזשהו קור היתוך, שכולם לבשו אותו דבר, ואכלו אותו דבר, ופתאום דיברו אחד עם השני למרות הקושי, וצהל עד היום מהווה איזשהו קור היתוך, וחוזרים מילואים ניקים וחיילים מעזה ומסוריה, והם אומרים, עזבו אותנו, מה אתם מתעסקים? אנחנו שמה שותים את הקפה שלנו, נלחמים, לא מעניין אותנו מאיפה באת, מה הרקע שלך ומה אתה מצביע. אנחנו נלחמים בשביל המדינה. ואני מאוד מאמינה שאם תהיה איזשהו רפורמה, ואם יהיה קו אחיד בחינוך מגיל אפס, ונלמד מי אנחנו, ומה עברנו, ומה הספר שלנו. לא כספר דתי, אלא כספר שמלמד, כשקוראים לך יהודי מסריח, מה זה היהודי, ולמה חושבים שהוא מסריח. ומתוך הידע הזה, וההתחברות לשורש הרוחני שלנו, נדע גם פחות לשנוא אחד את השני. כי בסך הכל הקמנו פה מדינה נהדרת. ובסך הכל, אחרי השביעי באוקטובר, האזרחים, זה מה שהציל אותנו. והקהילתיות, ואהבת לרעך כמוך, שזה במקור, מהספר הזה, אבל הוא בפועל קורה, אני יכולה ללכת בניו יורק, וטיפול אישה מבוגרת ברחוב, ומעט מאוד האנשים שיגשו אליה. ואני אומרת כמשהו שראיתי. ובארץ זה לא יקרה. והשורש הכל כך מיוחד הזה, זה משהו שאנחנו צריכים, אם הבתים שלנו לא יודעים לספק לנו את זה, המערכות שלנו, צריך לתקן אותם, ולאחד אותם, וללמד לעומק את ספר התנך. ומיזם שאני חולמת להקים איתך, להקים מערכת חינוך שתלמד מהו חוק, מהו משפט, מה הם ערכים, מהו כבוד האדם. ועם זה לשלוח את הילדים האלה כילדים חושבים, כילדים יודעים, שיש להם חשיבה ביקורתית, שיש להם את החשמל הזה בעיניים, לקום, לבנות, מתוך ידע, מתוך חיבור לשורשים, ולתקן.
0: טל, יקירתי, קודם כל את אשת חינוך.
1: נכון.
0: ואת מדברת כאשת חינוך. אבל תחשבי שמעל הראשים של כולנו, יש גם עניין של פוליטיקה, ויש עניין מהממשלה, משר החינוך, מה אופק ששר החינוך יהיה מי שיהיה, מוביל אליו. למרבה הצער, החינוך ו...
1: התחום הכי מוזנח בישראל.
0: תחום החינוך, בסופו של דבר, מובל גם על ידי המורים והמורות בכיתות, שקודם כל הם הראשונים...
1: אין ש... מורים.
0: זה סיפור אחר, מצב אחר של אין. יש לך את המנהלים והמנהלות, יש לך את הפיקוח של משרד החינוך, ויש לך את המגמות שמשרד החינוך מוביל בהם, ואומר להם, זה בזה תלמדו. ויש מי שחושבים שצריך לשים מערכת חינוך אחרת. וכל מה שאמרת, הרבה מזה זה גם בגדר החזון. בגדר החזון.
1: זה, אני רואה את זה כמנהיגות. וראייה לטווח ארוך, איך אנחנו...
0: אז קודם כל... טל, אני אגיד רק מילה אחת. אנחנו בטווח הקצר מאוד, ב-27 באוקטובר יש בחירות. זהו. זה היום הקו. אני לא רוצה להביע דעה, אני לא רוצה להביע עמדה, אבל כשאת אומרת לתקן, גם מי שיבחר יכול לחשוב שצריך לתקן, אולי לא צריך לתקן, אני לא יודעת. אני יודעת מה כן צריך לעשות, וזה דברים שאת אמרת, הם דברים נכונים מאוד. אני מקווה מאוד שגם, א', יש בתי ספר שכן עובדים בצורה כזאת, והם עובדים לאו דווקא כמערכת החינוך,
1: לא, הם כיוזמות עצמאיות.
0: כיוזמות עצמאיות, ומנהלים ומנהלות, חלק שאני גם מכירה, שבבתי הספר שלהם מלמדים איך לכבד ילדים אחרים, איך להתנהל עם ילדים אחרים. לפעמים מורים מאוד, ומנהלים מאוד מאוד מתרעמים שההורים מתערבים.
1: כן, זה בעיה.
0: במערכת החינוך. זה מאוד מאוד מאוד מורכב.
1: נכון.
0: והתיקון... לא יבוא ביום אחד.
1: לא, הוא תהליך ארוך, כי השבר.
0: מה שאנחנו צריכים קודם כל היום, זה להבין שאנחנו רוצים לתקן. שאנחנו בשבר, אבל אנחנו עדיין בשבר. לצערי.
1: בואי תקראי לנו שיר אחרון.
0: כן, ובמסגרת השירים, הדיבור שלנו, עכשיו, שלא תכננתי, אבל את השיר הזה אני אקרא. כי אני חושבת שהוא... חשוב לנו.
1: אני יכולה להגיד שהכתיבה על התנך ועל הסיפור עצמו כסיפור, אני רואה אותה כשליחות, מה שאת עושה. מכיוון שהקוראים בה, קודם כל, מקבלים איזושהי נקודת מבט אחרת, והולכים עם השיר השיר מחלחל.
0: כתבתי שני שירים בזמן המלחמה, וכשאני חושבת עכשיו לאיזה מהם אני אקרא, אני אתחיל בראשון, ואם תרצי,
1: כן?
0: אני אקרא גם את השני. הו ארצי מולדתי. הו ארצי מולדתי, וזה היה כשאני הייתי בבית ספר, שרנו שירי אהבה למולדת. הו ארצי מולדתי, שירים ששרנו לך משכבר הימים. ארצי האהובה, הסבירי לי פנייך בשובי מן המסע, ואת זרועותייך פתחי לי רחבות מן ים, ואגבי הראשי אל שמייך שאין כחולים וזקים מהם, ואשאף את אוויר הסתיו המדפק על דלת, את שערי ליבי אפתח אל נושא הבשורה, ואת ראשי ארכין בבקשת סליחה ומחילה, ושבו בנות ובנים לגבולם. זה נכתב באוקטובר 24.
1: בשיא המלחמה.
0: עדיין הם לא שבו, כולם. ואז לצידו יש את השיר הזה. ארץ, ארץ, ארץ, ארץ אהובה, ארץ חבולה, ארץ מתגעגעת, ארץ זוכרת ימים של שמחה, ארץ צופיה אל האור, אל הנהרה, ואני, אנה אני באה. זהו, ארץ, אהבת המולדת, אהבת הארץ באופן אמיתי, לא במילים לפעמים ריקות.
1: אני חושבת שזה דרך מאוד יפה לסכם את המפגש שלנו היום. מה את מאחלת לנו?
0: אני מאחלת לנו, אם אפשר ברמת הלאחל, שלום. שלום בין אדם לעצמו, בין אדם לזולתו, שלום בינינו, ושלום שהמדינה שלנו תרגע. אני לא יודעת מתי נזכה לזה, אבל בתור לאחל, זה שלום. כמו שאנחנו אומרים את המילה שלום, שאנחנו אפילו לא מרגישים שאנחנו נפרדים, הנה עוד כמה דקות נפרד ונגיד שלום. וכשמגיעים לאיזה מקום אנחנו אומרים שלום, אבל זה לא מילה ריקה. זה הדבר שינציח למעשה את היותנו כאן והיותנו בחיים בכלל. שלום.
1: תודה רבה,
0: מילי ירד. תודה רבה.
1: ספר שלך, מחר טרם בא, איפה אנחנו יכולים למצוא אותו?
0: הוא נמצא בספריית עברית, ונמצא בסטמצקי, וגם בחנויות אחרות אפשר למצוא אותו.
1: ויש לך את הדף אומן בפייסבוק, שאפשר לעקוב אחרייך.
0: כן, נילי ירד בלועזית.
1: תודה רבה לך.
0: תודה טל, תודה רבה מאוד, נעמת לי מאוד.
1: גם את לי. אני רוצה להודות לאופר בוכניק שנמצא לצידי תמיד. אני רוצה להודות לבית שלנו כאן, הרדיו החברתי הראשון בהנהגת עוז מזרחי. אני רוצה לקרוא לכם, לכו להצביע. אל תשכחו, אל תוותרו, אל תתעצלו. קומו בבוקר, שתו קפה, לכו להצביע וקחו את היום חופש. זה החובה הלאומית שלנו.
0: חובה קיומית, אם מותר לי לומר היום.
1: עבורנו ועבור הדורות הבאים שלנו. לכו להצביע. תודה רבה לכם, ושבת שלום. האזנתם לזמן נקודתיים, שירה, תרבות, אקטואליה. יום שישי, 2:30, בהנחיית טל פאר, הרדיו החברתי הראשון.
2: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

שואל, איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשב

ופה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך?

משקרת לי. אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים קשה לי לעוף. שקר, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי ואש

שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

יש לנו הכל, בטח כבר יש לנו, יש לנו הכל.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקט מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על רקט למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פש מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה, היא נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. שרצינו בסוף מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.